0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Toto je hlúpa Dora.
1: A toto je hlúpy Jano.
0: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
1: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
0: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
1: A tak stále vyšli na posmech.

dne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

zo školy s veľkou guľou.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

hĺbky púskumame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavrátiť.

šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomral si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio do síta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti. Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý. Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca. A ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio. Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas. Okamžite choď preč z môjho javiska. Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval. Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa. Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu. Budeš tu visieť tak dlho? Pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril. Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio slúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla. Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí. V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Džepeta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Geppetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o... Ako to povedať? No, budeme sa rozprávať o príjemnej veci, ktorá nám ale spôsobuje zlo. No tak čo si myslíte, o čom to asi tak bude? Neviete, hej? Neviete? Dobre. Tak začneme navádzacou otázočkou. A som zvedavý, či prídete na to, o čom sa dnes budeme rozprávať. Takže, kamoši, povedzte mi, čo by ste najradšej jedli počas celého dňa, keby vám nikto nič nezakazoval, nikto nič neprikazoval, čo by ste najradšej papkali? Tak poďte, priznajte sa. Takže tam počujem, sladké ovocie, samozrejme, ty palacinky, ty by si jedla oriešky, ale s čokoládou, výborne, ty čokoládku, ty by si jedol cestovinky, ty pizzu, ale s ananásom, samozrejme, že s ananásom, no s čím iným nie, ale to ostane medzi nami v tajnosti, dobre, hlavne, vieš, lebo nás počúvajú aj kamoši v Taliansku, im to nebudeme teraz hovoriť, lebo oni by nám nerozumeli teraz trošičku, lenže, ja chcem povedať, kamaráti, neviem, či ste si to všimli, že všetci z vás povedali nejaké sladké jedielko. No a práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Nie. Nebudeme sa rozprávať o sladkých jedlách. Nebudeme sa rozprávať len o tom, prečo nám sladké jedlá chutia, ale budeme sa rozprávať o niečom, čo na jednej strane potrebujeme, lebo bez toho by naše teličko neprežilo, bez toho by bolo naše teličko choré a na druhej strane, keď je toho veľa, tak nám to škodí a má to súvisť trošku s tým, čo sme hovorili pred chvíľkou. Áno, tam som to už počul. Dnes sa budeme rozprávať o cukre, kamaráti. Je to tak, kamoši. Budeme sa rozprávať o cukre, pretože mnohí z vás, keď mi píšu nejaké správičky, alebo mi posielajú nejaké hlasovky, alebo videá, tak... Keď majú nejaký problém, tak majú problém napríklad s tým, že rodičia im niečo zakazujú. Väčšinou im zakazujú samozrejme papkať sladkosti. Potom majú problém s tým, že jedia veľa sladkosti a nevedia potom spapkať napríklad dobrú polievočku alebo nejaké jedielko a oni nevedia, prečo to tak je, lebo, a to mi píšu mnohí kamoši, že ráno, keď sa zobudia, tak stále sa tešia na nejakú dobrú polievočku, napríklad z paradajok alebo z nejakou zeleninkou. Dobre, však, ale potom zrazu ucítia niečo sladké a ako, neviem, či ste videli takú rozprávku, kde bol Monty Jack, sa im tak skrútia fúziky a idú za tým sladkým. A prečo to je tak, tak o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o cukre. No, je to tak, budeme sa rozprávať o cukre a ja viem, že vy si tak poviete, no a teraz bude Roman celý čas nadávať na to, aký je cukor zlý. Nie, nebudem. A viete prečo? Nebudem na to nadávať, pretože cukor jednoducho potrebujeme. No áno, áno, trochu som vás prekvapil, však no je to tak, kamaráti, len že my potrebujeme cukor v rôznej podobe dostať do nášho telička. A pozor, cukor, alebo viete, ako sa hovorí cukru inak? No, napríklad, tam to niekto dáva, že sacharóza, dobre, to si necháme na neskôr, tieto odborné výrazy, dobre, ale cukor jednoducho potrebujeme v rôznej podobe. Nemusíme cukor papať len tak, že budeme papať kocky cukru, alebo že si budeme všetko veľmi sladiť, alebo že budeme papať cukríčky. Cukor sa totiž to nachádza aj v ovoci. To ste vedeli? No naozaj, v ovoci sa nachádza tzv. Prírodný cukor, ktorý nám pomáha. Samozrejme, nemáme spapať 5 kg ovocia len preto, že to je sladučké a že cukor nám pomáha. Lebo cukor má jednu takú vlastnosť, vlastne ako majú všetky dobré veci, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Cukor nám pomôže nášmu telíčku, aby mal veľa energie. Cukor nám pomáha, aby sme napríklad, aby sme pracovali na našom mozočku. Na druhej strane, keď je toho cukru veľmi veľa, tak pomaly priberáme. Pomaly sa stáva to, že napríklad naše srdiečko sa tak obaľuje cukrom. A keď sa obaľuje cukrom a potom tukom, no tak samozrejme, že málo pumpuje, môže byť choré a to je veľmi, veľmi nebezpečné. Preto si musíme dávať pozor, koľko a aký cukor papkáme. Ja mám teraz pre vás takú výzvu, dobre? A ja tú výzvu budem opakovať dnes niekoľkokrát. Skúste si napísať taký na papierik alebo nakresliť na papierik takú vec. Na jednu stranu papierika si ho rozdelíte na polovicu, dobre? Na jednu stranu papierika si napíšete všetky sladkosti, ktoré máte radi a ktoré by ste chceli papkať. To bude jednoduché však. Na druhú stranu papierika si napíšete všetky sladké veci, ktoré vám chutia, ale možno, že ich papkáte trošku menej, ako sú napríklad jahôdky, malinky, jablčka, hrušky, broskyne a mohol by som takto pokračovať do nekonečna. Dobre, urobte to a dáme si takú výzvu, že skúsime každú tú vec, ktorá je na tej jednej strane, tú sladkosť, nahradiť nejakým super ovocím. A stále si poviete napríklad, že namiesto cukríka si dám dnes malinku. A keď si dáte tú malinku, tak si poviete, tá malinka je sladšia ako cukrík a ešte je aj zdravá. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak toto je zásadná otázka. Úplne zásadná otázka, ktorú sa ma teraz opýtala Julinka. A Julinka dala takúto otázku. Roman, čo je najhoršia sladkosť na svete? Kamoši, tak neviem, čo je úplne, že tá najhoršia sladkosť na svete. To naozaj neviem. Ale viem, čo nám najviac škodí a čo deti majú veľmi radi a vôbec si neuvedomujú, že to je horšie ako všetky sladkosti sveta. Viete, čo to je? Neviete? Nie čokoládka. Počúvajte, čokoládka, napríklad taká horká čokoládka, tak tá môže byť dokonca aj zdravá, ale pozor, nie že spapáte celú čokoládu na posedenie, ale dať si napríklad jednu takú tabličku, ako sa hovorí, takú tabuľku jednu čokolády. Dobre, kamaráti, takže čokoládka z toho vypadáva. Cukriky sú zlé. Naozaj sú zlé, lebo čo nám robia? Kazia nám zúbky, kazia nám žalúdok, ale ani cukríky nie sú také zlé, ako sladené nápoje. To sú všetky tie malinovky, všetky tie limonády, ktoré si poviete, že oni sú vlastne zdravé, lebo veď keď si dám malinovú limonádu, tak čo už na nej môže byť zlé? A ja vôbec neviem, že v tej malinovej limonáde je vlastne malinový sirup, kde je len taká prísada z malin, alebo len taký, no viete, také oklamanie nášho telíčka, aby si myslel, že to je malina, a hlavne je tam veľa cukru. Je to tak. Sladené nápoje sú nebezpečné ešte v jednej veci. My totiž to nevieme, koľko cukru naozaj dostaneme do nášho telička. Pretože, keď vám mamka povie, môžeš si dať dnes tento jeden cukrik, alebo môžeš si dať kúsok tejto čokolády, alebo samozrejme máme oslavu, daj si pokojne 1, 2, 3 koláčiky. Dobre? Je to jasné. Vieme, koľko sme zjedli, ale keď si zoberieme ten sladený nápoj a pijeme jeden pohárik za druhým a vypijeme možno celú fľašu takého sladeného nápoja, alebo si doma nalejeme ten sladký sirup, my nevieme, koľko toho cukru sme do seba dostali. Preto sú tie sladené nápoje najnebezpečnejšie.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky. Poďme si vypočuť, čo krásne objavili v detskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Klop, klop, spachtoši, zo sna vás už budí Amálka. A skočíme spolu rovno do reality, pretože Košická zoo má tento rok krásnych 40 rokov. Teta Veronika hovorí, že jej bránami prešlo celkovo takmer 6 miliónov ľudí.
3: Zoologická záhrada Košice je svojou rozlohou tretia najväčšia v Európe. Za 4 desaťročia od roku 1986 prešlo jej bránami takmer 6 miliónov ľudí. V súčasnosti sa návštevníci zoo môžu tešiť na viac ako 2000 jedincov a vyše 350 druhov. Ako jediná na Slovensku chová tulene obyčajné, tučniaky jednopáse, manuly, kamzíky vrchovské, kondory veľké, tukany veľkozobé a mnohé iné.
2: Jej súčasťou je aj obľúbený dinopark. Všetko najlepšie k meninám, Borisovia. Vaše meno vraj v preklade znamená iskru. Tak nech vám tá iskra dodá radosť do života. Viac o význame mena povie po 7. Roman. V jednom britskom útulku nosia somárikovia pyžamka. A nie preto, že by im bola zima. Ale chráni ich to proti múchám a komárom. Ale nebudeme klamať, že je to rozkošné aj na pohľad. O hodinku si povieme niečo o šikovných študentoch na Slovensku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti. Nádherné ránko. Začíname jednu veľkú tému v našej, áno, v našej etikete. Akú tému? Tá téma sa volá telefonovanie. Mm-hmm. A nielen telefonovanie, ale vôbec práca s telefónom. Totiž to aj telefonovanie a to, ako sa správame s telefónom a k telefónu, má svoje etické pravidlá, kamaráti. No, je to tak. Totiž to

0: znamená do intimného priestoru iných ľudí. Napríklad cestujete autobusom, alebo cestujete vlakom, alebo sedíte v kaviarni, alebo v reštaurácii a sedia tam aj iní ľudia. Vtedy je veľmi, veľmi, veľmi neslušné napríklad zobrať si telefón, pustiť si nejakú hudbu, videa, čokoľvek, čo si púšťame nahlas. A my si to tam pozeráme cez ten telefón a ostatní ľudia musia počúvať, čo počúvame aj my. A úplne neslušné je to, keď napríklad telefonujeme, to sa dnes stáva veľmi často a nemáme telefón pri úšku. My si pustíme nahlas ten hovor, dáme si telefón pred ústa, všetci počujú naše rozprávanie, lebo trošku kričíme a ešte aj toho druhého človeka. Jednoducho toto je tak neslušné, kamaráti, že keby som ja napríklad sedel pri vás a toto by ste spravili, tak by som slušne prišiel k vám a poprosil vás, aby ste si ten telefón vypli, lebo ja som sa tu prišiel najesť, alebo ja tu cestujem vo vlaku a chcem si odýchnuť alebo čítať knihu a nechcem počúvať váš telefonát. Tak zapamätajte si, kamaráti, že nikdy nesmieme našim telefonovaním rušiť iných ľudí. Napríklad, keď ideme v autobuse, tak nebudeme si tam vybavovať telefón, nebudeme telefonovať a kričať niekomu inému do úška a do ucha mu hovoriť to, čo vlastne by mal počuť asi len ten človek, s ktorým telefonujeme. Ale počujú to všetci v autobuse. Ďalšia podstatná vec, kamaráti, ktorá je, že telefón si vždy vypíname, keď vchádzame napríklad do divadla alebo do reštaurácie a keď prídeme napríklad do reštaurácie, tak nikdy si telefón nevyberieme na stôl. A viete prečo? No lebo keď si ho vyberiete na stôl, tak ako keby ste dali vedieť tým iným ľuďom, že počúvajte, ja som tu s vami celkom rád, najem sa, ale môj najlepší kamarát je tu. Pri mne. A je to telefón. Na vás mi tak nezáleží ako na ňom. Ja čakám, či sa mi neozve niekto iný ako vy, ktorí tu sedíte za stolom. Tak na tieto veci si dávajte veľký pozor. Pekné ránko.
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o cukre. Zatiaľ sme skončili pri sladených nápojoch a dostal som množstvo SMS-iek. Množstvo správičiek, že Roman, a čo by som tak asi mal piť, keď ja mám veľmi rád túto malinovku, alebo ja mám rád tento sirup, ktorý si stále kupujem. A potom sa mamka pozrie na ten sirup a príde na to, že obsah cukru 60, ani nehovoríme čoho, kamaráti, ale je to veľmi veľa. Takže, kamoši, naučte sa piť čistú vodu, dobre? Teraz nehovorím, že celý deň máte piť len čistú vodu, to nie, ale naučte sa piť čistú vodičku, lebo čistá vodička je úplný zázrak. My si vôbec neuvedomujeme, čo vodička pre nás znamená. My sme si už hovorili, keď sme sa rozprávali o ľudskom tele alebo o chorobách, že čistá voda je jednoducho najväčší liek. A je to preto, že naše telíčko sa skladá poväčšine z vody. Preto naše telíčko nevie prežiť bez vody ani jeden deň. No, niektorí prežijú 2 dni, najväčší extrémisti 3 dni. Viac nie. Možno, že sú takí ľudkovia, ktorí by prežili trošku dlhšiu dobu bez vody, ale to by nemali mať vodu ani v iných veciach. Napríklad by nemohli papať žiadne jedlo, kde je voda. A poviem vám, že takých jedielok je veľmi, veľmi málo. Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, okrem teda vody, že mali by sme piť čajík. Napríklad taký zelený čaj. Máte radi zelený čajík? Áno? No, niektorí majú. Niektorí ho ešte nepili. Tak kamoši, skúste nejaký zelený čaj alebo bylinkový čaj, pretože zelený čajík je tiež veľký zázrak a nie len preto, že v ňom je vodička, ale zelený čajík nám pomáha hlavne nášmu srdiečku a našim cievam, kde prúdi krvička, aby nám dobre fungovalo celé teličko. Tak ja vás chcem veľmi, veľmi pekne poprosiť, ako svojich kamarátov, dobre? Skúsme sa naučiť piť veľa čistej vody, dobre? Druhá vec, skúsme sa tak naučiť piť čajík. Cez deň si môžeme dať niekedy aj taký slabý čierny čajík, ale potom taký zelený čajík. Tak to je úplný, úplný zázrak. Alebo taký metový čaj. Ani o tom nebudeme rozprávať, lebo to sú tak chutné veci, len to vyskúšajte. A samozrejme, tam si môžete pridať trošku takého prírodného cukru, ktorý sa napríklad nachádza v medíku. Kde sú aj niektoré liečivé látky, alebo napríklad taký cukor prírodný sa nachádza aj v niektorých prírodných sladidlách. Opýtajte sa mamky a ocka, aké sú to prírodné sladidlá a vyskúšajte si ich dať do čajíku, no a možno aj do vodičky. Možno, že vám to začne chutiť viac ako taká sladká voda, lebo tá sladká voda nám síce chutí, ale veľmi, veľmi škodí nášmu teličku.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zrkadločkou a zrkadlo duškou. Zrkadlo očko je taký podivný človečik. On vám ale nie, to nie je ten, čo sa stále len pozerá na seba do zrkadla a v zrkadle. Kdeže? To je vám taký človečik, ktorý keď sa na neho pozriete, tak sa vidíte v jeho očkách. Ale pozor, pozor, pozor. Vy v nich vidíte len svoj odraz. Počul som, kamaráti, že sú takí zrkadlóčkovia, ktorých často kamoši volajú k sebe a rozprávajú im nejaké divné a až podivné a nezmyselné veci. A oni nevedia prečo. No preto, lebo ich kamoši vedia, že v ich očkách nie je nič. Len odraz nich samých. No a tak ich používajú ako také zrkadielka. Naozaj, tak sa tam pozerajú, upravujú si vlásky a podobne. Sú takí ľudkovia kamaráti, ktorí majú v očiach len zrkadielka, aké mal Kaj z rozprávky o Snehovej kráľovnej. Mal tam zrkadielka, aby sa nikto nemohol pozrieť za naše očka, do našej, ale nie, nemyslím do našej hlávky, na náš mozoček a nosné dutinky, ale na našu dušičku. Lebo, ako sa hovorí, očka sú okná do duše. A že v očkách sa ukazuje, čo práve prežívame a v čo veríme. Je to tak, kamaráti. A takto majú v sebe zrkadlo duškovia. Oni majú tiež očka ako zrkadielka, ale v nich sa vidíte úplne, úplne inak. Oni, keď sa na vás pozrú, tak viete, že sa na vás nepozerajú. Nepozerajú len také obyčajné očka, ale že to sú len a len zrkadielka, kde si hlboko, hlboko v dušičke. A tam je niečo skryté, ale jednoducho tam sa nikdy nedostanete. Za to zrkadlo duškovia, tak to sú úplne, úplne iní ľudkovia. Oni majú zrkadielka v svojej dušičke, kamaráti, a tie zrkadielka ukazujú, aký by sme mali byť, akých nás naši kamoši vidia. Preto by sme mali mať nielen otvorené očka, ale mali by sme mať otvorenú aj svoju dušičku pre iných ľudí. A tí, čo vám alebo aj iným robia zlé veci, nech vo vašich očkách nájdu len zrkadielka. Nech sa vo vašich očkách vidia. Nech vo vašich očkách vidia všetko to, čo robia zlé, aby to vedeli zmeniť. Ale vo vašej dušičke, tam, kde ich pustíte, tam nech vidia jednu vec, že napriek tomu, že robíš zlé veci a ja ti to ukazujem v mojom zrkadielku, napriek tomu ťa môžem mať rád. Napriek tomu vždy čakám, či nebudeš mojím kamošom.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, dobre, asi som to veľmi nevysvetlil, pretože mi tu teraz píšu moji kamaráti, že Roman, tak akože, ako to je? Hovorí, že môžeme cukričky a nemôžeme cukričky, že môžeme si dať čokoládu a nemôžeme si dať čokoládu, tak môžeme alebo nemôžeme. No, samozrejme, že môžete, veď to je tak jednoducho. Všetko, čo je na svete, je tu pre nás, alebo teda pre zvieratka, alebo pre niekoho iného, ale na niečo by to malo slúžiť. Samozrejme sú aj veci, ktoré robia zlé veci a vtedy si musíme povedať, že no tak tieto veci nebudeme papkať, nebudeme používať a nebudeme sa s nimi hrať. Viete, napríklad, nezoberiete si motorovú pílu a nepôjdete sa s ňou zahrať do detskej izbičky. Však. No tak takto je to aj s cukrom. Viete, že tá motorová píla je dobrá vec a keď si ju zoberie ocko alebo mamka a idú do lesa, napríklad na drevo, alebo máte doma nejaký stromček na záhrade, ktorý treba spíliť, tak vtedy tá píla pomôže. Ale v detskej izbe pri hraní by nám asi trošku prekážala však. A hlavne by asi trošku zmenila našu detskú izbičku. Takže pozor na to. A s cukrom je to takisto, pretože sladkosti si dávajte ako odmenu. Odmenu za niečo, viete, tak raz za týždeň alebo raz za 3 dní, ako sa už dohodnete s mamkou, s ockom a so súrodencami. Dobre? Nedávajte si ale sladkosti tak, že napríklad 3 dní nebudete papať žiadne sladkosti a potom si dáte celú misku cukrikov. Lebo to nemá žiaden zmysel. Lebo ste zjedli vlastne viac sladkosti, ako keby ste možno spapkali počas toho týždňa alebo počas tých 3 dní. Keď si dáte takúto odmenu, tak si povedzte, že dobre, tak ja teraz nebudem papkať sladké veci. A keď budem papkať sladké veci, tak len sladké ovocie. Nebudem papať veci ani piť, kde je taký zlý cukor. Dobre? Áno, kamaráti, presne tak. A keď náhodou si poviem, že no dal by som si napríklad chlebík s džemíkom, lebo džemík môže byť dobrý, však aj v ňom sa nachádza samozrejme cukor, ale my, ako sme si povedali, cukor potrebujeme, lebo nám dáva energiu. Záleží len od toho, koľko toho cukru spapkáme. Takže keď si dáme napríklad medík do čajíku, potom si dáme niekedy na palacinky alebo na chlebík, dáme si napríklad džemík a iné veci, kde sa nachádza cukor, tak povieme si dobre, takže už nepotrebujeme koláčik, nepotrebujeme zmrzlinku a keď si ju dáme, tak si ju dáme ako odmenu za niečo. Len niekedy. Nie každý deň. A hlavne, kamaráti, chcem vás veľmi, veľmi pekne poprosiť, že vaši rodičia vedia o tom, že cukor vám škodí. Vaši rodičia vedia o tom, že keď by ste papali veľa cukru, tak budete chorí. Práve preto vám nechcú dovoliť, aby ste papkali veľmi veľa cukru. Dobre? Takže keď vám povedia rodičia, že toto nie, že teraz túto sladkosť nebudeš papkať, tak prosím, počúvajte ich. Počúvnite ich a urobte to, lebo vtedy vám rodičia nechcú zle, tak ako vám nechcú zle nikdy. Však, kamaráti, aj keď sa nám rodičom niekedy podaria aj zlé veci, tak ako aj vám, ale v tomto prípade vám rodičia chcú pomáhať, aj keď váš mozoček potvorníček, potvora jedna, to vyhodnocuje úplne inak. On si hovorí, že asi mi robia niečo zlé, lebo cukor je taký dobrý. On je dobrý, ale keď je ho málo a nie, keď ho spapkáme strašne, strašne veľa, tak na to si dávajte veľký pozor a teraz, kamoši, môžete zatvoriť oči, keď môžete, keď samozrejme nejdete po ulici alebo si neumývate zúbky, tak zatvoríme si očka a premyslite si, tak si povedzte, koľko cukru spapkáte počas dňa. Dobre? A koľko z tých cukríkov, z tých sladkostí dnes, zajtra, pozajtra, no jednoducho vyradíte a dáte si ich potom v maličkom množstve ako takú odmenu. Urobte to a uvidíte, že budete zdraví. A ja, aby sa vám to darilo, posielam teraz krásnu rozprávočku.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Ani krok.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha. Chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hamba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hamba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím. Ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen.
1: Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
1: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Ha, aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
1: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
1: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
1: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
1: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka! Nespadni!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, a je to tu. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Druhá hodina nášho vysielania samozrejme v sebe obsahuje aj čo? No, obsahuje aj našu anketovú otázočku. A my sme sa tak rozprávali, priznám sa, včera s Radkom a hovorili sme si, že budeme sa dnes rozprávať o cukre. A že dobrá téma, také cukrovinky a koláčiky a cukor a iné veci. A zrazu nás napadla taká otázočka, že joj, počúvaj, pozri sa, tam vonku stoja takí dvaja ľudia a oni sa cukrujú. Čo to znamená, kamaráti, keď sa povie, že sa ľudia cukrujú, viete? Nie, no tak vy porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Sú takí rozmaznaní, alebo proste, že majú veľa sebe cukru.
2: Že jedia sladkosti.
3: Že jedia veľa cukru.
4: Ale že jedia veľa sladkosti.
5: Že si do sebe dávajú veľa cukru.
6: Že jedia asi veľa sladkého, napríklad čokoládu, lízatka, čistý cukor.
7: A ja by som si bol, že sa tak vychváľujú.
8: To je asi, že proste keď človek povie niečo dobré alebo niečo správne, no tak ten druhý ho pochváli, že dobre, a vtedy sa to asi ako keby cukruje.
9: Možno to znamená, že keď robia dačo dobre, že ich akože pocukruje napríklad mamka z láskou.
0: Veľmi dobré odpovede, kamaráti, veľmi dobré odpovede, zaujímavé. No, čakal som, že budete hovoriť o tom, že ľudia si priniesú cukor, navzájom sa ocukrujú, však aby boli sladší. Ale počúvajte, my nie sme kanibali. Keď sa niekto cukruje, tak to znamená, že si niekto dáva pusinky. Aj dobre, už som to počul, že fú, niektorí. No, tak počúvajte, kamoši, takto musíme si povedať, že naozaj pusinky sú také cukrovanie. No len si spomeňte, keď dáte pusinku mamke, keď idete do škôlky, alebo prídete zo škôlky, však je to príjemné. Alebo keď príde ocko z práce a povie ahojte a dávam pusinku na čelo, na líčko, všakže je to príjemné. No ale toto ešte nie je to cukrovanie, lebo ako sme si povedali, cukor je taká potvora. Totižto cukor potrebujeme pre náš život. A pre náš život potrebujeme aj cukrovanie. Je to tak, takže žiadne keď uvidíte nejakého cukrujúceho sa človečika, dobre, lebo pre svoj život potrebujeme stále mať niekoho, kto nám dá pusinku. Tak viete čo? Skúste dnes vymyslieť takú vec. Dohodnite sa s mámkou alebo s ockom, že vy si teraz vynecháte zo svojho jedálnička nejaké sladké veci, ktoré vám môžu škodiť, a pridáte si napríklad 3 bošteky. Namiesto cukru si dáme cukrovanie. Čo vy na to? Ja si myslím, že to môže byť veľmi dobrá dohoda. No počujem, že aj rodičia si to myslia. Pekné ránko.
10: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a vy už viete, čo teraz bude nasledovať. Presne tak, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Takže pozor, pozor, pozor. Zapneme si naše mozočky, otvoríme si naše hlavové knižnice, kamaráti, nemyslíme na všelijaké cukrovinky, ani na cukrovanie, ako sme si povedali, ale teraz budeme veľmi myslieť na slovíčka, ktoré sa nachádzajú v našej hlavovej knižnici a budeme tam hľadať slovíčka, aj, na písmenko A. Ideme na to A, presne tak. Čo na to A by ste napríklad tak dali, kamaráti? No, poďte, auto, to máme tu stále samozrejme, aj autobus je tu stále, ešte niečo máme také na A, akvárium, ale tak toto slovíčko sme tu dlho nemali. Máte doma akvárium? Áno? Výborne. Potom tu máme automat, aj to je veľmi dobré. Animovaný film, alebo aj animácia by mohla byť, nie? Dobre na to idete, kamaráti. Počúvam aj iné vecičky, ktoré dávate. Alarm, no tak teda, toto sú čo za slova dnes, počúvajte. Aktivita, Afrika, Kamaráti moji, ale ja počul som aj tie ďalšie slovíčka, nebojte sa, ale ja sa vás teraz chcem opýtať, či viete, čo znamená, teraz pozor, to prvé, keď niekto uhádne, hej? Keď to uhádnu aj vaši rodičia, tak mi to napíšte, prosím, a dostanete odo mňa špeciálnu celú cenu, ale že naozaj špeciálnu. Pretože toto slovíčko mám odložené v svojej hlave len 3 dni. A to preto, že čítal som jednu knižku. Tam sa to slovo objavilo a ja som vôbec nevedel, čo to je. Tak som si uložil to slovíčko do hlavovej knižnice a dnes mi vypadlo. Čo je to abaka? Abaka. Nie, nie je to nič bakané, ja viem, že vy to používate, že bakané, ale nie. Abaka. A nie je to ani meno psa, aj keď počúvate, to by bolo dobré meno, nie? Psa, že abaka ku mne. Porozmýšľajte, kamoši. Musím to povedať Janke, že keď bude mať nového psíka, možno by ho mohla nazvať abaka. Ale neviem, či to bude chcieť, pretože viete, čo to je abaka? To je také konope. To je taká textilná surovina a tá surovina, z čoho sa potom vyrába látka, tak ona je z filipínskeho banánovníka. Presne tak. Predstavte si, že na Filipínach je taký zvláštny banánovník, z ktorého sa potom vyrába ako keby to konope, tie konopné látky, a potom sa z tohto urobí látka a z nej sa vyrábajú veci na oblečenie z abaky. Tak je to jasné, hej? Inak viete si predstaviť, že by napríklad sme si vyrobili z našich banánovníkov alebo z našich banánov, ktoré si kupujeme, nejaké veci na oblečenie? Nebolo by to zlé, nie? Pekne by to voňalo, teda až kým by sa na to nerozložilo na nás, tak vtedy by sme sa museli by sme sa rýchlo prezliecť, presne tak. Druhé slovíčko, kamaráti, je avantúra. Fú, čo to môže byť avantúra, viete? No, je to trošku ako natúra, niekto tam študuje prírodovedu, ale nie. Nie je to natúra, ale avantúra. A avantúra je dobrodružstvo, kamaráti. Avanturizmus, to je proste vyhľadávanie dobrodružstiev. A dokonca sa hovorí, že sú aj takí ľudia, avantúristi, a to sú dobrodruhovia. Takže keď niečo zažívate, tak zažívate avantúru. Inak mohli by ste použiť toto slovíčko ako takú malú výhovorku v škole, keď napríklad vám nevíde nejaká písomka, alebo keď vám dobre nedopadne nejaká ústna odpoveď, tak mohli by ste povedať pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke, že pán učiteľ, prepáčte, alebo pani učiteľka, ale včera sme boli s kamarátmi von a boli sme na takej nádhernej avantúre tam a tam a zažili sme to a to, no a ako si sme zabudli, že dnes už je škola. Možno, že vám to prejde. A ďalšia vec, kamaráti, jeminky to. Čiže čo ja dnes dávam za slovíčka? Počúvajte, mne z tej mojej hlavovej knižnice vypadli také slova, že napríklad teraz ažúra. Čo je to ažúra? Nie, je to ježúra. Nie je to ani samička od ježúra. Nie. Ažúra je niečo úplne iné. Tamto nejaké mamky dávajú, počúvajte, to budú nejaké šikovné mamky. Nejaké mamky, ktoré majú šikovné ručičky a vedia vyšívať. Pretože ažúra, kamaráti, je dierkovaná alebo mriežkovaná výšivka. Totižto sú také výšivky, viete, že zobrie sa plátno, ktoré je pevné, celé, a na to plátno vyšívate nejaký vzor. Ale potom sú aj také výšivky, ktoré sú mriežkované, to znamená, že vy vytvoríte vlastne taký mriežkovaný obraz alebo dierkované výšivky. Pozrite si ich, sú naozaj krásne a od dnes môžete frajerovať, keď napríklad prijete na nejaký zámok, hej, alebo na nejaký hrad, alebo na nejakú výstavu a tam bude nejaká dierkovaná alebo mriežkovaná výšivka, tak vy už budete vedieť povedať, to je presne, to je ažúra. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a dnes ideme filozofovať. Dnes ideme naozaj rečniť a filozofovať, pretože pokračujeme v rímskej filozofii a dnes si povieme o jednom človečiku, kamaráti, s ktorým sa určite stretnete niekde na dejepise alebo keď budete mať občiansku výchovu a iné veci. A verím, že sa s ním stretnete, aj keď budete starší, budete čítať knihy a že jeho knihy si tiež prečítate, pretože sa veľmi dobre čítajú a hlavne sa dá od neho veľa naučiť. Dnes sa budeme rozprávať o Markovi Tulliovi Cicerovi. My ho poznáme len pod tým, presne pod tým priezviskom, ako keby takto nazvime, že Cicero. Tento pánko sa narodil v roku 106 pred našim letopočtom a zomrel v roku 43 pred našim letopočtom. Bol to rímsky rečník, politik, filozof a spisovateľ, kamaráti moji. Tento pánko sa narodil vo veľmi, veľmi zámožnej rodine a táto zámožná rodina sa nikdy neangažovala v politike. On získal svoje vzdelanie najprv tam, kde sa narodil, v Arpíne, a potom išiel do Veľkého Ríma. Študoval hlavne rétoriku, ale aj právo a filozofiu. V tej dobe, kamaráti, práve on začal prekladať z gréčtiny. Naučil sa po grécky a objavoval starých gréckych filozofov. V roku 79 začal vystupovať verejne ako rečník pri súde. Totižto vtedy súdy boli trošku inak robené ako dnes. Každý mal tam takého svojho rečníka a ten rečník pri tom súde hovoril argumenty, ktoré sa tam objavovali. A čím bol lepší rečník, samozrejme, tým ten súd dopadol lepšie pre jednu alebo druhú stranu. Čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, kamaráti, tak on musel kvôli zdravotnému stavu odísť z Ríma. A kde asi tak odišiel? No, samozrejme, do Grécka. A tam sa spriatelil s mnohými, mnohými filozofmi, ktorí tam ešte stále pracovali, stále filozofovali. Neskôr cestoval po rôznych krajinách, tak sa vrátil naspäť a začal písať, samozrejme, svoje známe knihy. Kamoši moji, čo je veľmi podstatné, je to, že pán Cicero, o ktorom sa dnes rozprávame, napísal množstvo diel, napríklad filozofických, ako sú Tuskulské hovory, o najvyššom dobre a zle, o povahe bohov, stoické paradoxy, o veštení, o osude, alebo Lélius o priateľstve. V úvode svojej knihy o povinnostiach tam práve pán Cicero vedie takú polemiku, viete, taký rozhovor s tými, ktorí presne si hovoria, že filozofia to je taká vec, kde sa len tak špekuluje. Viete, kde vlastne len tak sa akože rozpráva, kde vlastne o nič nejde, len také, no, také debatovanie, ako sa u nás hovorí, také filozofovanie. A práve pán Cicero hovorí, nie, filozofia má prakticky, ale preňho vtedy aj politický význam, pretože keď sa zaujímate o filozofiu, to tvrdí pán Cicero a my spolu s ním, tak vtedy hľadáte odpovede na tie najzákladnejšie otázky života. A tie si kladol aj on. Vtedy hľadáte svoj šťastný život, ale pozor, hľadáte šťastný život aj pre ostatných. A preto pre pána Cicera mala filozofia význam aj politický, lebo on stále veril v tom, že politici, ktorí vtedy boli v Ríme a nerobili veľmi dobré veci, kamaráti, nerobili veľmi dobré veci, tak on veril tomu, že tí politici by predsa len mali robiť všetko pre dobro ostatných ľudí. Je to tak. Pozor, ako jeden z prvých filozofov, ktorý bol filozof práva, vzal úplne vážne súdny spor a pochopil, že hlavným zmyslom pri takom súdnom spore je nie to niekoho odsúdiť, ale vyriešiť spor. To znamená rozprávať a filozofovať a pýtať sa každej zo strán tak, aby sme došli k tomu, že už sa nebudeme hádať a možno sa nebudeme ani súdiť. Celkom dobré, nie?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, sú tu druhé dnešné minútové správičky. Tak poďme na to a nadopujme sa správičkármi a správičkami, aby sme vedeli hľadať krásne veci v našom detskom svete. A možno to budú veci, ktoré nám dodajú viac energie ako taký sladký nápoj. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Aj takto uprostred týždňa vás zahrnieme informáciami a prinesie vám ich Amálka. Poznáme top študentské práce roka. Prihlásilo sa takmer 80 tímov. Boris Daňko Stuke získal ocenenie za prácu s názvom Univerzálna technologická knižnica pre vybraný redakčný systém. Gratulujeme. Študenti z rôznych krajín dokumentovali v Banskej Štiavnici historické krovy. Spoznávajú, ako boli kedysi stavané budovy a v čom sa líšia oproti dnešným stavebným postupom. Tomuto sa hovorí zážitkové vzdelávanie. Pôvod slova opica alebo monkey nie je úplne jasný, no existuje viacero zaujímavých teórií. Jedna z nich hovorí, že pochádza z holandského slova manneken, čo znamená malý človek. Niečo na to možno predsa bude. Dnes máme Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných katastrof. Znie to komplikovane a možno sa to nezdá, no každý z nás vie k tomuto prispieť. Stačí sa naozaj s láskou starať o prírodu a ona sa nám odvďačí. Ja vám ďakujem, že ste si nás naladili.
1: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Nádherné ránko, kamaráti, ideme blahožovať. A teraz vám poviem, že teda dnes máme v kalendári také bojové meno. Pretože to meno, ktoré je v kalendári, v preklade znamená buď bojovník, alebo slávny v boji. Je to tak, kamaráti. Totižto dnes máme v kalendári meno Boris. Neviem, či poznáte nejakého Borisa. Ja poznám niekoľkých Borisov, takých aj umelcov, aj svojich kamarátov. A Borisovia sú veľmi zvláštni ľudkovia, teda aspoň tých, ktorých ja poznám. Niektorí sú takí hlbaví, niektorí sú takí zábavní, ale vždy je s Borismi taká sranda. Ale viete prečo? Lebo oni proste idú za svojim ako takí bojovníci. Presne tak. Lebo práve bojovník a slávny v boji, to je význam tohto mena. Keď poznáte nejakého Borisa, tak nezabudnite mu dnes zablahoželať a my prajeme Borisom tu z detského rádia veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste naozaj boli takými bojovníkmi. Ale pozor, nie bojovníkmi takými, ktorí budú iným ubližovať, ale bojovníkmi za pravdu. A hlavne bojovníkmi, ktorí budú vždy vedieť, na ktorej strane majú stať. Na strane tých slabších, na strane tých, ktorým niekto ubližuje. Lebo práve tých by sme sa mali vždy zastať. Pekné ránko!

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. My sa dnes ráno rozprávame o cukre. Áno? A my sme si už povedali, že nie je cukor ako cukor. Že je ten cukor, ktorý si vieme kúpiť v obchode, to je ten cukor, ktorý už je vlastne vyrobený. Viete, to nie je taký cukor, ktorý nájdeme v prírode. Ten sa varí, vyrába, pridávajú sa do neho rôzne veci. Je to väčšinou cukor, ktorý je rafinovaný, ale nie, že je taký rafinovaný, viete, že je taký až skoro podvodnícky, premýšľajúci, ale je upravený chemicky. A potom je ten cukor, ktorý je prírodný. Samozrejme, že na to, aby sme prišli na nejakú vecičku, že vieme napríklad z cukrovej repy vyrobiť cukor, na to musel niekto prísť. A práve tento človečik nás dnes bude inšpirovať. A je to Ján Samuel Gertinger, kamaráti. Ján Samuel Gertinger sa narodil v roku 1754 v Prešove a zomrel v roku 1813 v Prešove. Bol to slovenský farmaceut, ktorý žil v tomto mestečku a bol priekopníkom výroby cukru z cukrovej repy. A teraz dobre počúvajte. Ako prvý na území Uhorska v roku 1801 vyrobil cukor. Dobre, nie? Počúvajte. Predstavte si Uhorsko, veľké Uhorsko. Predstavte si iné kráľovstva. A v tom Uhorsku, v malom Prešove, jeden pánko si sadne a vyrobí ako prvý v Uhorsku cukor. No, veď to vôbec nie je zlé. Však, čo je veľmi dôležité, je to, že pán Gertinger založil svoj výskum na základe takých osvedčených postupov nemeckých vedcov. Totižto nemeckí vedci už začali pracovať tiež s cukrom, už mali prvé výsledky, ale pán Gertinger si povedal, že on bude inovovať, on bude kreatívny a urobil napríklad špeciálne upravené strúhadlo na krajanie repy. Potom vymyslel špeciálny list na cukor, ktorý si nechal dokonca patentovať. A pozor, jeho úspech z roku 1801, keď prvýkrát vyrobil, ako sme si povedali, cukor, bol síce taký uspokojivý a z historického hľadiska úplne, že fenomenálny, ako sa hovorí, lebo prvýkrát ukázal na území Uhorska, že sa to jednoducho dá. Ale v roku 1803 prešiel na inú metódu, ktorú sám vylepšil. Jednoducho ten pár Gertinger nás môže motivovať a inšpirovať v jednej veci. Že okolo vás môžu byť ľudia, ktorí pracujú na tom istom, na čom vy. Ale vy nemusíte robiť to isté, čo oni. Môžete pracovať na rovnaké veci, ale vy musíte byť kreatívni. Musíte nájsť iné riešenia. Musíte vymyslieť rôzne veci, ktoré nepoužívajú iní ľudia. Ale pozor, musia to byť veci, ktoré samozrejme tú vec, ten váš výskum alebo iné veci, ktoré robíte, vylepšia. Napríklad, keby ste mali radi, čo ja viem, loptové hry, hej, a hrali by ste sa s kamošmi a všetci by to mali radi, všetci by sa tomu venovali, tak vy by ste vymysleli úplne inú loptovú hru. Vymysleli by ste hru, kde bude tiež lopta. Vymysleli by ste hru, kde tiež budú tí istí hráči, ale iné pravidla. Alebo vymyslíte nejakú inú loptu. Jednoducho budete kreatívni. A vlastne týmto nás inšpiruje aj pán Gertinger, že tá kreativita vás môže priviesť až k tomu, že urobíte, no možno, že jedinečnú vec na celom svete.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zase.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Výbornú otázku som teraz dostal od niektorých svojich kamošov, že prečo nám ten cukor dáva energiu a pritom je zlý. Tak prečo je zlý, to sme si už povedali, hej? Ale prečo má v sebe energiu? Z čoho sa vyrába taký cukor? No, my sme si už povedali, že napríklad z tej cukrovej repy, však alebo z cukrovej trstiny, kde je toho cukru veľmi veľa. Ale cukor je vlastne sacharóza. Sacharóza, to je taká vecička, ktorá je v mnohých rastlinách. Je veľmi, veľmi málo rastlín, ktoré nemajú sacharózu. Totižto sacharóza slúži na to, že ona v sebe uchováva takú energiu, rezervu energie, keď je veľké sucho. Keď sa niečo deje s tými rastlinkami, tak vtedy práve tá sacharóza slúži na to, že udrží tú rastlinku pri živote, kamaráti. Tak najviac sacharózy sa samozrejme nachádza v cukrovej repe. Tá je veľmi, veľmi taká obľúbená, najmä u nás v Európe, lebo práve cukrová repa pochádza z Európy. A potom je tu aj trstina cukrová, alebo tropická trstina, a tá, neviem, či viete, ona pochádza z Karibiku. Pri výrobe takéhoto cukru je nutné získať z plodiny tú sacharózu. My musíme vedieť urobiť jednu vec. Vedci museli prísť na to, ako urobiť to, že my vlastne z tých buniek, lebo tam je ukrytá tá sacharóza, z tých buniek dostaneme tú sacharózu von. Je to možné dosiahnuť práve vyluhovaním vodou. Tam sa stane to, že my vlastne cez tú bunku sa dostaneme práve k tej sacharóze, potom ju odstránime, no a dostaneme ju k nám. Je to veľmi, veľmi taký zložitý postup, ale my sme sa ho už naučili robiť, kamaráti, a práve preto, aby to vyluhovanie bolo veľmi efektívne, aby tie bunky mohli byť prístupné, tak my musíme narezať a rozrezať ich membránu. Preto napríklad tú rastlinku narežeme na tenké plátky, tú cukrovú repu. Potom, kamaráti, ju musíme zomlieť, lebo tam sa musí rozbiť tá membrána, ktorá vlastne chráni tú sacharózu, a potom sa tá sacharóza, ten cukor, dostane až k nám. No a my takýmto spôsobom získavame to, čo nám dáva energiu, ale keď to preháňame, tak nám môže aj škodiť. Buďte múdri ako rastlinky. Rastlinky len tak nepapkajú cukor, aj keď ho majú v sebe celý čas, lebo si ho vedia vyrobiť. Nechávajú si ho na taký čas, keď budú unavené a keď im bude zle, keď budú potrebovať nejakú energiu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

a to je ale škandál. Kiki.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa blížime k rozprávke na celu a neviem, či ste niekedy rozmýšľali o tom, prečo sa v našich rozprávkach nenachádzajú sladkosti. No, samozrejme, spomínajú sa niekde koláče, hej? Spomínajú sa niekde torty. Ale to je všetko. Nespomínajú sa nikde cukríky. Teda, nehovoríme o moderných rozprávkach, o tých starších. Nespomína sa nikde čokoláda. Nespomína sa nikde to, že dáme si cukor do čajíku. Lebo ľudia pred takými 200 rokmi vôbec nepoznali cukor. Oni poznali len to, že napríklad je nejaká rastlinka, ktorá je sladšia ako ostatné. Alebo, že sú niektoré ovocia, ktoré majú v sebe viac cukru, teda oni ešte nevedeli, že to je cukor, že majú v sebe čosi sladké, čo im chutí. Práve preto naši predkovia si robili napríklad sušené ovocie. To, čo my si dnes tak draho kupujeme, tak oni na to mali také sušia. Keby ste niekedy išli do skanzenu, do Bardejovských kúpeľov, tak tam môžete vidieť práve takú sušiareň ovocia, ktorú mali normálne na dedinke. Tam dali ohník, rozrobili oheň. Ten oheň vytváral ten suchý vzduch. Na také pláty postavili alebo položili ovocie rôzne a tam ho sušili. A potom vlastne to ovocie malo v sebe aj skondenzovaný ten cukor, ale to bola tá prírodná sacharóza a na druhej strane tam boli aj tie vitamínky, ktoré v tom ovocíčku ostali. Takže toto boli cukríky našich starých mám a otcov. Preto, keď sa pozeráte na staré obrázky, napríklad Vianočného stromčeka, tak tam nemáte salónky a podobné veci. Tam sú jablčka, sušené, presne aj oriešky a sušené ovocie, lebo toto boli ich sladkosti. Oni vtedy ešte nič nevedeli o nejakých cukríkoch. Napríklad ešte pred 100 rokmi naši starí otcovia a staré mami vôbec nepapali cukríky a keď chceli niečo sladké, tak si išli kúpiť kocku cukru. Alebo také veľmi zvláštne veci, ale viete čo? Urobíme taký experiment, dobre? Choďte za starými rodičmi, alebo za prastarými rodičmi a opýtajte sa ich na ich obľúbené sladkosti, keď boli malí. A možno, že budete veľmi, veľmi prekvapení. A teraz, aby sme si dodali energiu do ďalšieho dňa, tak si ju dáme, viete čím? Ale nie čokoládou, peknou rozprávkou. Pekné ránko. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete, ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečšie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky. Obliekla mu nohavice a košielku. A stiahla opaskom. Joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúčik môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma.
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh.
2: Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma.
2: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
2: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažravca, ako bol tento, som ešte nevidel.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
0: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
2: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
2: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
0: Ja ťa uspím.
2: Vošiel do chalúpy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
0: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o cukre. A tu si musíme povedať, že cukor je taká divná rastlinka, nielen rastlinka, je divná potravina, lebo samozrejme sme si povedali, že cukor sa nachádza v rôznych rastlinách, v rôznom ovoci a potom musíme z tých rastlin a z ovocia dostať tú sacharózu a vyrobiť z nej cukor. Cukor je veľmi dobre stráviteľná potravina. Čo to znamená? No to znamená, že keď spapkáme cukor, tak on sa veľmi dobre trávi. To znamená, vlastne hneď prejde našim teličkom a má veľký obsah energie. Práve preto, že sa hneď strávi, tak preto dodáva energiu prakticky hneď do celého telíčka. A vďaka rafinovaniu a čisteniu, tak ten cukor nemá vôbec žiadne živiny, žiadne vitamíny a žiadne minerály. Je len ten cukor a energia, nič viac. Preto sa tak rýchlo trávi v našom brúšku a v našom telíčku. Ale pozor, pozor, pozor. Tu sa stáva ale jedna vec, totiž to používanie toho bielého cukru vyžaduje zvýšený príjem minerálov a vitamínov z iných zdrojov. Lebo keď papkáme len čistý cukor a nedáme si k tomu nejaké zdravé ovocie, zdravú zeleninku, nedáme si k tomu niečo, kde sú nejaké minerály, viete, také jedielko, vodičku, kde sa nachádzajú minerály, tak vtedy to naše teličko začne trpieť. A je to preto, lebo sa stáva taká vec. Zrazu si teličko povie, nemám minerály, nemám vitamíny, tak musím uložiť niečo, čo v tom teličku mám. A začnem si ukladať ten cukor, ktorý na seba viaže práve tie minerály a práve tie vitamíny a sťahuje tie vitamíny a minerály z celého telička. Je to tak, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Na to si musíte dávať, pozor, na to, ako sa hovorilo kedysi, si musíte dávať bacha, aby ste to s tým cukrom neprehnali. Pretože keď dávate do seba len všetky sladké veci, decka, dobre? Keď len pijete sladkú vodičku, keď papkáte len sladké vecičky, keď napríklad ku sladkosti si dáte síce ovocie, ale zase sladké, tak v tom ovoci je tiež tá sacharóza, tiež ten cukor a naše teličko si s tým niekedy nebude môcť vedieť poradiť. A práve preto urobí čo? No tak všetko to bude viazať a viazať v našom teličku a zrazu ten cukor povie, dobre, a teraz sa budem obaľovať tukom a začne sa obaľovať tukom a my budeme trošku priberať. Ale pozor, nejde o to, ako budeme vyzerať. Ide o to, že keď ten cukor viaže na seba ten tuk, tak on ten tuk dáva napríklad okolo srdiečka alebo okolo našich ciev alebo no na rôznych iných miestach a zrazu sa nám zle dýcha, srdiečko nám zle pracuje a aj iné orgány začínajú pomaličky pracovať a to všetko len preto, lebo máme radi sladké. A prečo máme radi sladké a prečo s tým niekedy veľmi ťažko bojujeme, tak to si povieme až po pesničkách.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama. Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
1: Už sa teším!
0: Reklama. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o cukre. Je to tak. Tu si teraz povieme niekoľko vážnych vecí. Ja som vám povedal, že po piesňach si vysvetlíme, prečo náš mozoček nebojuje spolu s nami proti cukru. Totižto náš mozoček je nastavený na to, aby sme prežili. Náš mozoček je nastavený na to, že on si jednoducho vyhodnotí, čo chceme a čo za to dostaneme. Že niečo urobíme a za to dostaneme niečo príjemné alebo nepríjemné. Keď robíme niečo a za to, čo urobíme, príde trest alebo niečo veľmi zlé, tak vtedy sa stane, že náš mozoček povie, dobre, tak toto ti, môj milý, nebudem ponúkať. Ale keď robíme niečo, a môže to byť aj zlé, ale my za to dostaneme odmenu, napríklad v podobe toho, že dáme si veľa cukru. My vieme, že ten cukor je zlý, my vieme, že nám škodí, ale je chutný a my sa pritom tvárime tak blažene. Usmievame sa, máme pocit, že zažívame jednoducho niečo krásne. Tak náš mozoček si hovorí, keď chceš zažiť niečo krásne, daj si cukor, lebo presne to si zažil. Je to tak, kamaráti. Takže, čo z toho vyplýva? No, z toho vyplýva to, že my, keď budeme stále a stále opakovať to a budeme počúvať náš mozoček, že keď chceme zažiť niečo pekné, niečo krásne, keď chceme mať dobrý zážitok, tak my si budeme dávať cukor, lebo nám povie mozoček, že daj si ten cukrík, budeš šťastný. Daj si ten cukrík, budeš sa usmievať. Daj si ten cukrík, vieš, že ti chutil. Lebo mozoček si tieto veci zapamätal. On nevie vyhodnotiť, že to bolo zlé. Potom tak niekde dole nám tak ponúkne, že ale pozor, pozor, vieš, že ti to robí zle, ale zase povie, zober si ho, zober si ho. A my s tým musíme bojovať, kamaráti. Najlepšie, ako s tým bojovať, je to prerobiť náš mozoček. To my vieme, naozaj. Totižto existuje taká vec, pozor, budem teraz zase mudrovať, existuje taká vec, volá sa plasticita mozgu. To znamená, že náš mozoček sa vie ako plastelína meniť. Takže keď je teraz naučený na to, že dobré veci zažívame pri cukre, tak my musíme urobiť, že krásne veci a príjemné zažívame aj pri tom, keď si dáme napríklad dobrú nejakú zeleninku, ktorú si nejak ochutíme, alebo si dáme dobré ovocíčko, ktoré si tiež môžeme nejak ochutiť, samozrejme nie cukrom, dobre? Takže takto prerobíme náš mozoček a keď nám náš mozoček zrazu ponúkne niečo sladké, tak hneď si spomenie, že počkaj, bol cukrík, bola čokoládka, bolo ovocie a ovocie bolo teraz najviac, lebo to ma naučil môj pánko, takže ja mu ponúknem teraz, keď chce niečo sladké a niečo dobré zažiť, ponúknem mu, aby si dal dobré jablčko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o cukre a my sa pomaly dostávame k minútovým správičkám. Áno, je to tak. Správičkári niekedy potrebujú množstvo energie, no len si predstavte, koľko miest musia pochodiť, koľko vecí vidieť a vybrať z nich tie, ktoré by vás mohli zaujímať, ktoré by vás mohli inšpirovať. A práve preto sa musia dopovať nejakou energiou. Samozrejme, že aj ich mozoček im hovorí, daj si nejaký cukor. Lenže naši minútoví správičkári sú bojovníci a oni urobili takú vec, že spolu sa dohodli, že si trošku prestavia mozočky a normálne naučili svoje mozočky na veľmi dobré sladké ovocíčko. A myslím, že je to na ich práci vidieť. Však, že krásne hovoria. Nádherné veci hľadajú v našom detskom svete, takže ak chcete aj vy inšpirovať ľudí, tak prosím, neprepadnite len cukru. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte kamoši, som Amálka a prevediem vás minútovými správičkami. Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum. Podľa tety Danky tu nájdete zóny pre deti a mladých či kreatívne zázemie.
3: Celý priestor sme rozonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, Teen Space, obývačku pre mládež, potom máme Smart Lab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat.
2: Pripravujú tu tvorivé dielne, výstavy, súťaže či vzdelávacie podujatie pre všetky generácie. Archeológovia objavili v historickom centre Trnavy časť keltského obydlia z mladšej doby železnej. Ide o prvý priamy archeologický doklad takéhoto domu na území mesta. Držíme palce v ďalších objavoch. Nemocnica v Třebíči hlási poriadny prírastok. Narodil sa tu chlapček Teodor, ktorý vážil takmer 6 kg. Bez pochyby je to najväčšie bábetko tohto roka. Od správičiek si dáme krátku pauzu a popoludní pokračujeme.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už ukázali, že cukor je vlastne normálna vec, že my cukor potrebujeme pre naše teličko, ale pozor, cukor potrebujeme v obmedzenom množstve a hlavne ten prírodný. Nepotrebujeme cukor, ktorý je rafinovaný, cukor, ktorý je vyrobený chemicky. Jednoducho tento cukor nemusíme do svojho telíčka dostávať. Máme odkiaľ cukor alebo tie sacharidy do svojho tela dostať. Lenže, keď predsa len prepadneme cukru, sladkostiam a cukríkom, tak vtedy sa nám môžu stať takéto veci. Vám niekedy rodičia hovoria, že cukor vám ničí zúbky. A vy si poviete, no určite, ako môže taký cukor, viete, ktorý sa rozpustí napríklad v čaji, áno, alebo napríklad cukrík, ktorý sa rozpustí v puse, ako môže taký cukrík zničiť naše zúbky? No tak ja vám to teraz poviem. Totižto, všetky cukry, ale že úplne všetky, tak oni sa vedia dostať do zubnej skloviny. Totižto cukor má takú vlastnosť, že vedia sa pomaličky, to nie je rýchlo, pomaličky dostávať do zubnej skloviny. A zubná sklovina, to je povrch vášho zúbka. Zubná sklovina je to, čo chráni váš zúbok pred tým, aby sa tam nič nedostalo, aby sa tam nedostal žiaden kas. Zubná sklovina chráni zúbok pred tým, aby bol silný a aby vedel plniť svoje povinnosti. Je to tak, ale pozor, pozor. Tam, kde sa dostanú do zubnej skloviny, začnú pomaličky odburávať kyseliny, ktoré sa tam nachádzajú. Zrazu sa stane to, že tie kyseliny, ktoré vzniknú vo vašej puse, začnú tak znižovať vápnik, to je taký prvok, ktorý sa práve nachádza v tej zubnej sklovine. Totižto vápnik, presne, ste počuli ste vápno niekedy, nie? Že vápno sa dáva napríklad na domy, čakže na omietky do domov. Prečo sa dáva práve vápno? No preto, lebo chráni náš domček pred tým, že tam nenájde voda, vzduch, no nič také, čo by mohlo tomu domčeku poškodiť. A práve, keď ten cukor odstráni vápnik z nášho zúbka, z tej zubnej skloviny, tak do nášho zúbka sa môžu dostať všetky zlé veci.
1: Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Určite ste už počuli, kamaráti, o tom, že keď papkáme veľa cukru, tak priberáme. Však, no, priberáme jednoducho, je to tak. A obezita, to znamená také veľké priberanie, je veľký problém. Nie preto, ako vyzeráme, to vôbec nie. Toto nás vôbec nezaujíma. Nás zaujíma, ako sa cítime a ako sa cíti naše telíčko. A čo to telíčko, ktoré je obézne, to znamená, že nevie robiť veci, ktoré by robiť malo. Napríklad naše srdiečko nemôže zrazu byť tak, ako by malo. Naša krvička zrazu neprúdi tak, ako by mala. A to všetko robí len to, že máme tam veľa cukru a sme trochu obézni. Lenže cukor nerobí len tú obezitu, alebo nespôsobuje len tú obezitu. Neviem, či viete, ale cukor urýchľuje stárnutie. Je to tak. A viete prečo? Nie, no, lebo totiž to. On má v sebe také zvláštne proteíny a keď sa cukor stretne s ďalšími proteínmi, to sú ďalšie také zvláštne látky, ktoré máme v tele, tak oni začnú vyrábať ako v takom laboratóriu, začnú vyrábať také látky, ktoré začnú spôsobovať to, že naše bunky tuhnú. Normálne stuhnú. Naše bunky ako keby odumierajú. A keďže pomaly odumierajú, tak samozrejme začnú odumierať ďalšie a ďalšie bunky, ktoré sa poškodzujú a tak starne naše teličko. Viete, lebo starnutie, to nie je taká vec, že starneme, lebo začíname pomaly chodiť a inak dýchať. Starnutie je o tom, že naše teličko sa opotrebuje. Jednoducho tým, že žijeme, tým, že niečo robíme, tým, že stále vykonávame nejakú činnosť, že sa o niekoho staráme, že niekomu pomáhame, tak naše teličko sa opotrebuje. A teraz si predstavte, že cukor robí to, že my nemusíme nič robiť a on vlastne opotrebuje to telo zvnútra. Normálne zostarneme, ani o tom nevieme. Zostarnúť neznamená vyzerať starší. Pozor na to. Niekedy starneme zvnútra práve tým, že papkáme veľa cukru a ani o tom nevieme. Zrazu nás začnú bolieť nôžky. Alebo sa tak zvláštne cítime. Sme veľmi unavení. Napriek tomu, že sme zjedli veľa cukru a mali by sme mať veľa energie, tak tá energia len tak vystrelí a ide dole. A my si povieme, ale my chceme zase veľa energie. A tak papkáme a papkáme ten cukor a vlastne ničíme samých seba. A potom, keď trošku zostarneme, tak prídeme na to, že vlastne my sme nezostarli trošku, ale tým cukrom sme už dávno zostarli. Takže... že až.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si trošku hovorili o tom, že ľudia taký cukor, ako my dnes poznáme, nepoznali, začali ho vyrábať až pred nejakými takými 200 rokmi. Ale slovo cukor je v našich európskych jazykoch odvodené z takého arabského slovíčka. Totižto Arabi majú slovo sukar. A slovo sukar, čo je veľmi blízke cukru, ktoré tiež pochádza zo sanskrtského, zrazu slovíčka, že sarkara, a to znamená sladký. Okolo roku 6000 pred našim letopočtom sa začala pestovať cukrová trstina. Samozrejme, nepestovala sa preto, aby sme z nej urobili cukor, ale preto, lebo bola len sladká. Varili sa z nej rôzne šťavy, robili sa z toho rôzne také kaše, ktoré sa potom pojedali, ale ešte sa z toho nevyrábal cukor. My vieme, že také sladké šťavičky z cukrovej trstiny sa začali robiť niekedy v 5. storočí. Potom neskôr, v 7. storočí, sa táto technika varenia tejto cukrovej trstiny a aj cukrovej repy preniesla do Číny. Tak neskôr sa robila taká vec, počúvajte, že tá šťavička, tá zhustená šťava z tej cukrovej trstiny sa začala nalievať do drevených alebo hlinených nádob. Pretože oni prišli na to, že tam zrazu, keď ich nechali v tých nádobách, tak na stenách tých nádob ostávali také, hovorí sa tomu, že homôľka. Hej? Alebo homoľa. Homoľa cukru. Do Ríma sa cukor, ktorý sa volal sachárum, dovážal už niekedy v takej neskorej antike ako lahôdka, ako veľmi taká luxusná vec. Viete, mať niekde kúsok tej homole cukru, to ešte nebol ten cukor, ktorý poznáme my, bolo niečo fantastické. Ľudia, napríklad niektorí aj cisári, o tom písali v svojich pamätiach, že ochutnali niečo, čo bolo neskutočne dobré. Niečo, po čom stále a stále túžia. Už tam vidíte, kamaráti, už tam vidíte, čo všetko robil cukor s ľuďmi. Cukor potom neskôr do Európy priniesli až v roku 1100 Benátčania, pretože keď padol Rím, tak celý obchod s cukrom zanikol. Jednoducho, nikto sa o cukor nezaujímal. 1000 rokov, kamaráti. Až po tých 1000 rokoch sa pomaličky dostávala cukrová trstina k nám do Európy a od 16. storočia sa začala pestovať najprv na Kube, potom v karibskej oblasti a stále, keď sa prinieslo niečo vyrobené z cukrovej trstiny, tak to znamenalo, že toto si mohli dovoliť len šľachtici a len tí, ktorí mali veľké majetky. Mať napríklad trošku cukru, ktorý nebol taký cukor, ešte raz opakujem, ako poznáme dnes, ktorá to bola vlastne taká vyluhovaná nejaká vec cukrovej trstiny, tak to znamenalo, že ste veľmi, veľmi zámožní. A tí zámožní ľudkovia dokonca robili to, že pozývali svojich známych z celého okolia, z celej Európy na to, aby mohli ochutnať to, čo im práve prišlo z Karibiku, trošku cukru.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: vlastne hro.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sme sa rozprávali o cukre. Mám teraz na vás niekoľko prosieb. Prvá prosba, kamoši, nepíte sladké nápoje, dobre? Nepíte sladené nápoje, aby ste si neničili zúbky, aby ste si neničili brúška. Keď vám vaši rodičia hovoria, že nepíte tie sladené nápoje, lebo vám to poškodí, tak ich počúvajte. Naozaj to myslia dobre. Oni vám to nezakazujú preto, lebo vám chcú niečo zakazovať, nezakazujú vám to preto, lebo chcú ukázať, akí sú mocní, ale preto, že im na vás záleží. Lebo vedia, že ten cukor, ako sme si povedali, spôsobuje to, že skôr starnete. Spôsobuje to, že vás budú bolieť zúbky a spôsobuje aj to, že budete viac nervózni, pretože cukor spôsobuje tiež závislosť. Jednoducho naše telíčko, keď raz ochutná ten cukor a vie, že ten cukor mi dá energiu, tak vždy, vždy si ho bude žiadať. A hlavne si ho bude žiadať mozoček, lebo mozoček na svoju činnosť potrebuje viac energie ako celé naše telo. Tak vždy si od nás bude pýtať, aby sme mu tú energiu dodali a je mu jedno odkiaľ. A je mu jedno, že napríklad to bude škodiť nášmu teličku. Tak na to si dávajte veľký pozor, kamaráti. Dobre, my sa opäť uvidíme zajtra. Zajtra sa budeme rozprávať o bielých paliciach, ale nie preto, že by niekde biele palice sa nachádzali v prírode, alebo že sa blíži jeseň, alebo zima, ale pretože zajtra bude deň bielej palice. A vy asi viete, že biela palica znamená, že niekto stratil zrak a niekto tú bielu palicu používa namiesto svojich očiek. Tak práve o tom sa budeme zajtra rozprávať. Dnes k vám príde ešte Jakub s Jankou, samozrejme rozprávočka na celú. No a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť. I bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú. A o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela, aby bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka... Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nož v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá. To nie, boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol, lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí súdy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľoval aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nož takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho isto, iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto, iste mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú. Veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred svojho kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a solulienka správneho muža. Hýro tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí. Zlo a závisť, skazu a biedu plodia.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jojo.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vyťahlo sa z potoka. Vtedy tráva bola stolom, ty si radi stoka. Hovoríš mi táľa fatka, vidíš iba seba. Jak straka nosíš pozlatka, ktoré ti netreba. Denodene iba telka, keď si do nás hudie. Už to nie je sranda veľká, niečo na tom bude. Hej!

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, kde sú pyramídy? Predsa v púšti, v mori piesku, s ktorým vietor hrá sa, raz doň fúkne, raz zadúcha, raz silno zaveje. Nad tým pieskom vzduch prehriaty slnkom tichúčko sa chveje. A práve sem mierí naša chasa. Prvý letí bocian, za ním bocianka, potom letí čľap a za ním jeho kapsa. Nad nimi slnko a piesok zdola. Vidia len pusté piesočné polia a v nich sa týčia pyramíd rady. V každej z nich leží kráľ, čo si za života hrob budoval. Je to tu krásne, no slnko pálí. Slnko pichá a čľapovi sa ťažko dýcha. Je veľmi smedný a trápi ho hlad. Už nechce ďalej cestovať.
2: Už nechcem ďalej cestovať. Na čo ste ma zachránili pred tým starým hnusným krokodílom, keď mám teraz dušu vypliť v tomto horúcom piesku?
3: Aj ja som hladná. Aj mňa od smedu v krku pálí.
4: Vydržte ešte. Už iba chvíľu. Pozrite dolu.
2: Čo sú to za divné tvory? Hrbaté kone. Čo ak ma aj tie budú chcieť zožrať?
3: Vraj hrbaté kone. Čľap, to sú predsa čavy.
2: Čavy? A prečo majú hrby?
4: Nosia v nich vodu, aby vydržali cestu púšťou. A teraz smerujú k oáze, aby si zásoby vody doplnili. Tam letíme aj my.
2: K oáze? A to je čo?
4: Aj v tomto mori piesku sú malé ostrovčeky.
2: S ostrovčekmi mi daj pokoj.
4: Tento sa nehýbe. Báni nevraví. Kvitnú tam palmy a na nich zrejú plody. A je tam dostatok dobrej, studenej vody.
1: Len čo to slovo odznieje, vetrisko strašný zaveje. Skučí a v mračnách dvíha prach. Nad púšťou letí hrôza, strach. Schytí a nesie sebou vtákov, zahalí ich do hustých mrakov. Stíchne, odletí, kto vie kam. Iba čľap zostal v púšti sám. Zapadlo slnko, tma je tma. Káčer čľap ťažké srdce má, na mamku myslí, ľutuje a pritom ďalej putuje.
2: Bolo mi to treba? No, povedz čľap, bolo ti to treba? Mohol som sedieť doma na dvore, gazdina by ma nachovala, rybičkami by som sa prikrmil, v rybníčku sa vyčvachtal, oj... A miesto toho sa pozobák v piesku brodím. V bruchu mi cigáni vyhrávajú a od smedu sa mi pred očami tmie. Ej, čľap. Oh, tuším si dočľapkal. Neuvidím viac mamičku. Nedovediem si domov rapotačku, ktorá na mňa v Turecku čaká. Márne. Oh, ešte, že som jej na pamiatku nechal svoju pesničku. Ako to znela? Čo som to spieval? Sviet, slniečko, sviet... No, teda akurát teraz by nemuselo. Tak svieti, páli a pichá, že tuším dostávam halucinácie. Vidím stromy, samú zeleň. Je tu vlhko, je tu tieň. Ó, čo ak je to sen? A ja sa znovu na slnku v púšti preberiem. Mal by som sa poštípať. Čo si mi padlo na hlavu? Bude mať hrču. Ale bdiem. To nie je sen. To nie je sen. A to čudo, čo pristalo na mojej hlave, krásne vonia. Dá sa to jesť? Ale čo ak je to otrava? Joj, ale vonia. Mám, nemám. Asi mám. Veď je to jedno, či umriem od hladu, alebo sa otrávim. Jej. Ak je to otrava, tak riadne sladká. A ako chutí. Bum. A ďalšia padla. A ešte jedna. Čo som sa dostal do rozprávky? Priam z neba mi jedlo padá. Už je ho tu celá kopa. Pekne sa k nej usadím a budem jesť.

0: usmieš a pritom sa smieš? No počkaj, veď a ten smiech prejde.
1: Okamžite pusť môj chvost. Jaj, kto si? A čo chceš?
0: Opičky, sestričky, sem sa. Chytila som zlodeja.
2: Zlodeja? Čo kradol?
0: No predsa naše banány, čo sme celý deň usilovne zbierali.
3: Nehábeš sa, zlodejsko, krpatý.
1: Nie som krpatý a nekradol som. Bol som hladný.
0: Tak si si mal sám banány oberať.
1: Ale keď neviem, kde.
2: Raj nevie, kde. Každá opica vie, že banány rastú na banánovníku.
1: Ja nie som opica. Našťastie.
3: Našťastie?
1: Vôbec sa mi nepáčite. Ide z vás strach a...
2: A čo ešte?
1: A strašne vreštíte.
3: A ešte?
1: A tuším aj s prepáčením. Smrdíte.
0: Počuli ste? Vraj vreštíme.
3: Okrem toho, že je zlodej, ešte je aj drzý, nezdvorilý. Čo s ním spravíme?
0: Zviažeme ho.
2: Odnesieme domov. Zvoláme súd.
3: Riadne ho odsúdime.
1: Neviažte ma, neviažte ma. Pôjdem sám. A ako ponesiete aj banány, aj mňa?
0: Ozaj? Ako?
2: Banány tu necháme.
1: No a... Čo keď vám ich niekto naozaj ukradne?
3: Nech! Banánov je dosť! Nazbierame si druhé!
1: A potom prečo má...
0: Zapchaj mu zobák! A dobro ho chyťte!
3: Ideme! Sestričky! Už sa neviem dočkať rozsudku!
0: Never mu! Never! Náš opičí kráľ!
2: Zjedol na banány!
3: A povedal, že smrdíme!
0: A vraj strašne vreští!
4: No mám tuším pravdu! Beriem to ako poľahčujúcu okolnosť!
3: Obesiť!
4: Samozrejme! Obesiť! Na koná, čo sa nad riekou skláňa.
3: Sláva ti, kráľa!
4: Skoro som zabudol na poľahčujúcu okolnosť.
0: Žiadne poľahčenie.
4: Ticho! Čit! Chcem, aby bol spravodlivo odsúdený. Rozviažte ho, aj zobák. Nech vysloví svoje posledné želanie.
3: Ako rozkážeš, si náš král. Aj tak bude visieť.
4: No, tak vrav.
1: Najjasnejší opičí kráľ. Viem, že som vinný. Že si zaslúžim spravodlivý trest.
3: Zaslúžim!
4: Nepočujem tu ani slovo. Hovor.
1: Keď umrieť, tak sám. Prečo majú so mnou zhynúť aj iní?
4: Aký iní? Nikto iného som neodsúdil.
1: Tí, čo ma budú vešať na konár, čo ak sa pošmyknú? Do vody spadnú. Utopia sa.
4: Pravdu. Ale čo s tebou?
1: Hoďte ma rovno do vody. Utopím sa sám.
3: Do vody! Do vody s ním!
5: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: potrestaná pýcha. Pozvali raz na kráľovský hrad maliarov, aby namaľovali podobizeň kráľa Miroslava. Chcel sa oženiť a dostal veľa podobizní princezien a kňažien. Medzi nimi i podobizeň takej krásnej princeznej, že k nej Miroslav od prvého pohľadu láskou zahorel a nejakú inú si za kráľovnú vyvoliť nechcel. Preto sa teraz dal odmaľovať, aby jej svoj obraz poslal a zároveň chcel i o jej ruku popýtať. Maliari sa zišli a kráľ im takto riekol. Ctení páni a majstri, dal som vás preto zavolať, aby ma každý z vás odmaľoval. No nechcem, aby ste mi krásy pridali, skôr pristanem, ak bude obraz škarečí ako moja tvár. Na čo ti pán a kráľ náš krásy pridávať, ozvali sa maliari. Budeme radi, ak náš štetec dokáže skutočnosť vyobraziť. Šikovne sa dali do práce. Zakrátko stálo niekoľko kráľových podobizní v peknej sieni a kráľ so svojimi radcami si ich prišiel poprezerať a vybrať najsúcejšiu, aby ju princeznej poslal. Myslím, milostivý kráľ, riekol mu dvoran, že vaša tvár je krajšia ako všetky tie podobizne, lebo ani jedna sa mi nevidí celkom taká ako tvár vašej milosti. Nechcel som ani, aby ma dobre odmaľovali. Myslím, že princezná sa nebude hnevať, keď budem v skutočnosti trochu krajší ako na obraze. A tak vybral podobizeň, čo sa mu najmenej páčila, dal ju vložiť do zlatého rámu s drahými kameňmi a poslal svojich najprvších dvoranov s veľkým služobníctvom a darmi godcovi krásnej princeznej, aby ho požiadali o jej ruku. S nesmiernou túžbou očakávali ich návrat. O niekoľko týždňov sa vrátili, ale všetci boli smutní a mrzutí, nuž Miroslav nič dobrého z ich úst nečakal. Pán a kráľ náš, riekli vyslanci, keď pred kráľa predstúpili. Neslýchanej urážky sa nám dostalo a bojíme sa vašej milosti všetko vyjaviť. Len vravte, nech je to čokoľvek. Kráľ nás prijal vľúdne a pohostinne a celý dvor bol natešený, že vaša kráľovská milosť sa chce oženiť s princeznou Krasomilou. Na druhý deň sme sa šli pokloniť princeznej. Ešte nikomu nedovolila dotknúť sa svojej ruky a tak sme i my mohli iba krajček jej rúcha poboskať. Pohrdlivo pozrela na obraz vašej milosti a keď nám ho vracala, riekla: Kráľ tuná vyobrazený nie je hoden, aby mi črievicu zavezoval. Krv nám od hanby vrela, ale starý kráľ nás prosil, aby sme vám pravú príčinu zamlčali, že on sám už veľa pre dcéru vytrpel, ale že sa to azda napraví a princezná predsa voľky nevoľky privolí. Ale taká kráľovná sa nám nevidela ozajstnou matkou poddaných a my sme radšej odišli a o nič nedbali. Bolo to veru najmúdrejšie, som celkom spokojný, dobre ste spravili. O ostatné sa sám postarám, odpovedal kráľ, ale líca mu horeli od hnevu na pyšnú princeznú. Dlho rozmýšľal, čo spraví teraz, ale jeho bystrý našiel cestu, čo sa mu videla najlepšia. Zavolal svojho starého radcu i správcu a iba tomu prezradil, čo zamýšľa. A radca všetko schválil. Na druhý deň bola v hrade trma vrma, lebo kráľ sa zberal na cestu. Správu krajiny oddal svojim radcom a hrad starému správcovi. Na tretí deň odišiel. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal celú svoju družinu so všetkým činom naspäť. Vzal si len zo pár šiat a trocha peňazí a šiel sám ďalej. Bol krásny jarný deň a princezná Krasomila sa prechádzala po záhrade. Veru, že bola pekná ako bohyňa Lada, ale jej tvár bola ako rúža bez vône, ako záhrada bez slnečného lúča. A predsa mala v duši jemný cit, lebo často nad nešťastím chudáka zaplakala a štedro almužnu rozdávala, ale priblížiť sa k nej nijaký žobrák nesmel, aby sa jej špinavou rukou nedotkol. Veľa panovníkov sa o jej ruku uchádzalo, ale ona každého odmietla. Jej myšlienky mali orlie krídla a rady sa k slncu vznášali. Starý kráľ ju často hrešil, že za preveľkú pýchu ju pán Boh skára. Ale na tomu dcera odpovedala: Môj ženích sa musí krásou, vznešenosťou, Umením a šľachetnosťou nad iných skvieť, inak nikdy mojím nebude. Ako sa tak po záhrade prechodí, pristúpi k nej otec a vraví. Dcéra moja, prijal som do služby rúčeho mládenca. Bude hlavným záhradníkom, ale zdá sa mi na túto prácu akýsi priučený. Vyzná sa dobre v záhradníctve, ale i v písmach a priam tak i v hudbe. Až ma to prekvapilo a s radosťou som ho na svoj dvor prijal. Takého učeného muža tu ani nemáme. Čo ty na to? Nič, lebo som ho nevidela. Ale myslím, že si dobre spravil, otecko, lebo taký muž je na dvore ako vzácny skvost. Ak je v hudbe naozaj taký majster, ako spomínaš, a inak človek ušľachtilý, mohol by ma učiť na harfe hrať. Chýba mi môj nebohý učiteľ. Nuž, pošli po toho cudzinca. Kráľ ochotne privolil a princezná vošla do besiedky, kam prišiel o chvíľu i Miroslav. Najlepšiu poklonu skladám k vašim nohám, milostivá pani moja, a čakám na vaše rozkazy, riekol Miroslav a sklonil hlavu k jej nohám i poboskal krajček jej drahého rúcha. A pritom pozrel na princeznu takým okom, za kým sa dosiaľ nestretla. Zapírila sa hrdá dievčina a pohľad jej zaletel na ružu, čo si pred chvíľou v záhrade odtrala. Netušila, aké nešťastie ju z nedávno rozvinutého púčika stihne. V tomto sladkom lôžku, ako v ružových plienkach zavinutý, sedel zlý bôžik s napätým lukom a šípom v najjedovatejšom jede omočenom. Keď sa Krasomila v tú osudnú chvíľu na ružu pozrela, bôžik vystrelil a ona pocítila v srdci takú bolesť, proti akej nie lieku. Ako sa voláte? Spýtala sa o chvíľu vľúdne. Miroslav, otec mi povedal, že sa vyznáte v hudbe. A ja som si už dávno želala učiteľa, aby ma učil na harfe hrať. Veľmi by ste sa mi zavďačili, keby ste zastali miesto môjho nebohého učiteľa. Budem šťastný, ak moje skromné umenie bude schopné vykonať takú službu. Ostatné vám kráľ povie, riekla princezná a kývla rukou na znak, že cudzinca prepúšťa. Krasomila ešte dlho stála a nevedela, čo sa s ňou porobilo. V hlave jej volačo šumelo a šeptalo ako vábne hlasy a sladká hudba. A v srdci ju pálilo, ako keď sa na väzňa po dlhej temnej noci po prvý raz slniečko zasmeje a on otvorí do korán brány svojho srdca, aby sa každý kútik nebeským svetlom naplnil. Ozvali sa kroky a Krasomila sa z myšlienok prebrala. Bol to kráľ. Nuž, spýtal sa. Prijala si Miroslava za učiteľa? Povedala som mu, ale práve premýšľam, kedy by som mala začať? Urob ako chceš, ale pri jeho mene mi prichodí na kráľ Miroslav a denne ma trápi strach, že tú urážku od teba nestrpí a vojnu mi vypovie. Céra, céra, veľmi si vtedy chybila. Netráp ma, otecko, bola by som nešťastná, keby som si musela toho kráľa vziať, preto neodvolám, čo som povedala. Kráľ sa zamyslel a mrzutý odišiel. Na druhý deň sa všetko dohovorilo a hodiny sa začali. Miroslav bol horlivý učiteľ, Krasomila pozorná žiačka a ľadová kôra pýchy okolo jej srdca sa roztápala zo dňa na deň. Často si jej dievčence šepkali, čo sa to s našou princeznou porobilo? Človek sa nikdy nesmel ani jej ruky dotknúť, a teraz si z toho nič nerobí, ak jej Miroslav na rozlúčku ruku poboská. Láska premohla hrdú princeznu. Miroslav bol už dlho na kráľovskom dvore, všetci ho ľúbili, ale nadovšetkým Krasomila, hoci by to rada bola zaprela. Keď prišla do záhrady, hrdo odpovedala na pozdrav hlavného záhradníka, ale predsa si inam nesadla ako na sedadlo alebo do vonnej besiedky, ktorú Miroslav dal pre ňu cez noc postaviť. Nemohla byť taká bezcitná a nepoďakovať sa milým slovom za dôkaz jeho úcty. Z niekoľkých slov sa rozpriadol rozhovor, lebo princezná sa veľa vypitovala a rozkazovala. A s učením to šlo priam tak. Časom, keď jej chodili po ume zlé rozmary, musel sluha učiteľa odpraviť, že princezná nemá chuti do učenia. O chvíľu sa jej to v hlave rozležalo a sluha zasa bežal po učiteľa, aby prišiel. Často mu podala ruku aby rozjasnila jeho zachmúrenú tvár a učiteľ ju smel poboskať. Takéto cti sa ani najvyšším šľachticom neušlo. Bol podvečer a princezná sedela pri otvorenom obloku, hral na harfe a spievala. Vedľa nej Miroslav s okom upretým na jej líce, zaliate žiarov zapadajúceho slnka. Zrazu sa strhla a podala harfu učiteľovi. Ak vaša milosť dovolí, zaspievam teraz pieseň, vravel Miroslav a Krasomila prisvedčila. Začal. Ale aký to bol spev? Krasomile sa vždy zdalo, že čuje hlahol strieborných zvonov. Čo chvíľa zasa, že ju láka tiahli vábny hlas Slávika z tienistého hája do náručia milého. Slnce zapadalo za vysokú horu, posledný záblesk zaletel do obloka a strhol ľadový krov, ktorý ako pavučina hrdé srdce princeznej ešte v putách držal. Tíško sklonila hlavu k Miroslavovi a slza mu padla na ruku. Ako by to nezbadal, povedal: Táto pieseň je na rozlúčku, moja milostivá kráľovná. Zajtra musím stade to odísť. Čo to vravíš, Miroslav? Nesmieš odísť, nie! To nie! Skríkla Krasomila trasúcim sa hlasom a chytila Miroslava za ruku. V tom sa otvorili dvere a vošiel otec. Nuž, tohto muža varí ľúbiš? Spýtal sa chladno zarazenej céry. Áno, otecko. Ľúbim ho, odpovedala Krasomila a hrdo sa vypela. A či vieš, že mu chýba jedna z cností, aké si si vymieňovala pre svojho budúceho muža?
1: Viem, že Miroslav nepochádza zo vznešeného rodu, ale predsa ho ľúbim, aj keby bol ešte nižšieho rodu.
0: Nuž dobre, nech je tvojim mužom ešte v túto hodinu, ale viac v mojom zámku neostaneš, aby si ma do väčšieho posmechu nepriviedla.
1: Ó, milostivý kráľ, riekol teraz Miroslav,
0: sklonil hlavu a kľakol pred kráľom na koleno. Nesmiem pripustiť, aby princezná bola pre mňa nešťastná. Odídem a na všetko sa zabudne. Ale kráľ o to nedbal. Onedlho priviedol svojho spovedníka a vari o hodinu bola hrdá princezná Krasomila ženou chudobného Miroslava a stála vo svojich najprostejších šatách pred hradom. Ťažko sa v duchu lúčila s otcom, keď sa s ňou tak prísne rozlúčila a z domu ju vyhnal ako chudobnú slúštičku. Ale čo chvíľa sa spametala, pojala si muža za ruku a skočila s ním do koča, aby ich na hranice zaviezol. Len čo prišli na hranice krajiny, kde mala byť kedysi Krasomila panovníčkou, zišli z voza a šli peši ďalej. Žena moja, duša drahá, riekol Miroslav Krasomile. Čo si teraz počneme? Mám v hlavnom meste brata, žije na kráľovskom dvore a k službe mi dopomôže, ale do tých čias sa sotva biede vyhneme.
1: Veď trocha peňazí ešte máme. Medzi tým budem pre ľudí pracovať a pousilujem sa zmierniť tvoje starosti, potešovala Krasomila zarmúteného muža, hoci jej nebolo ľahko na srdci.
0: V najbližšom mestečku najal Miroslav zasa koč, aby Krasomila, na chôdzu nenaučená, nemusela ďalej peši chodiť. Keď prišli do kráľovského hlavného mesta, najal si Miroslav malú izbičku a ta sa s Krasomilou nasťahovali. A dohovorili sa, že všetky krásne šaty popredajú a kúpia prostejšie, a to naozaj i spravili. Áno, i jediný prsteň z ruky obetovala Krasomila na jedlo. Teraz pôjdem, povedal na druhý deň Miroslav, nájdem ti prácu a sebe službu, a zda mi brat pomôže. Šiel a napoludne sa vrátil s malým batôštekom. Rozviazal ho, vybral hebké plátno a trocha ovocia. Pozri, srdce moje, tu ti nesiem prácu. Dobre ti za ňu zaplatia, keď ju spravíš. Ovocie som dostal od brata. Oj, žena milá, ako som teba kráľovskú dcéru do takého života mohol priviesť. Bola si zvyknutá na všetky radovánky a teraz máš pre ľudí pracovať a biedu trieť. Oh, ja nešťastník, bedákal Miroslav a boskával žene ruky. Iba po svadbe jej povedal, ako ju ľúbi. A čo bedákaš, odpovedala a jej oko sa na muža usmievalo. Veď som to sama chcela. Tvoja láska mi všetko vynahradí. S radosťou vzala hebké plátno a s chuťou sa dala do roboty.
1: Usilovne šila, nedožičila si oddychu ani v noci, ale na chvíľu odbehla, kým mužovi jedlo nachystala. Keď prácu skončila, dala si bielučky prostý čepček na hlavu a šla s Miroslavom prácu odovzdať. Muž jej ukázal pekný dom a sluha ju zaviedol cez kvostné izby ku komorníčke. Preca jej bolo krušno, keď komorníčka prácu prezrela a potom všeličo vyčítala a z peňazí jej chcela strhnúť. Už jej líca blčali a slzy jej vyhrkli do očí, no v tom sa otvorili dvere a vážna pani vošla do izby. Opýtala sa komorníčky, o čo ide, a keď si prácu prezrela, kázala, aby krajčírke peniaze vyplatili. Krasomila sa poklonila, poďakovala a ponáhľala sa preč z domu. Miroslavovi nepovedala ani slova, čo sa jej prihodilo. Rozpomenula sa, že to asi aj jej komorníčky úbohým ševkyniam a iným robotníkom tak robili. Asi o dva dni prišiel zasa Miroslav a ponúkol jej službu u akejsi vznešenej panej, kde by sa mala veľmi dobre. Krasomila bola spokojná a šla k panej do služby. Od hlavy po pety si ju pani obzrela, potom sa opýtala, čo všetko vie, a keď jej to Krasomila povedala, kázala jej, aby zostala dva dni na skúšku. Veru, že to boli trpké dni. Teraz videla, čo taká slúžka od rozmaznaných urodzených paní vytrpí, ako pohrdlivo s ňou zaobchodia. Bolo treba pani ju obliecť, behať, prinášať veci a koľko kriku a zvady sa napočúvala, ak jedna kistka vlasov nebola priam taká ako druhá, alebo ak sa živôtik len bylku krčil. A predsa nie je taká stvora lepšia ako iné. Krasomila to nevedela vydržať a o dva dni šla domov. Či vieš čo nového, ženička? Opýtal sa o niekoľko dní Miroslav, keď s natešenou tvárou vošiel do dverí. Náš král si priviedol mladuchu a zajtra bude v zámku veľká hostina. Tam ju predstaví svojim poddaným. Hľadajú vraj veľa kuchárov a kuchárok a každý dostane za ten deň niekoľko dukátov. Pozri, vieš variť a veľa roboty tam nebude. Nešla by si za kuchárku? Prečo nie? Pôjdem. Toľko peňazí za deň tak ľahko nezarobím, odpovedala Krasomila. Zavčas rána sa obliekla, uviazala šatku na hlavu a šla s mužom do kráľovského hradu. Ja pôjdem na zárobky a večer zasa po teba prídem, riekol Miroslav, keď odchádzal z kuchyne, kam ženu zaviedol. Krasomila sa resko dala do práce, čo jej hlavný kuchár na celý deň prikázal. Bolo jej clivo, nuž si ničoho v zámku nevšímala. Všetko sa dobre darilo, už sa hostia schádzali a kočov bolo toľko, že im nikde konca kraja. Krasomila práve prebehla cez chodbu a v tom jej do cesty vbehne pán. Same zlato a striebro, pre lesk ho ani poznať nebolo.
2: Prosím vás, vraví hlbokým hlasom Krasomile, zavolajte niekoho, aby mi črievice zaviazal.
1: Krasomila na ňo šibla očkom a vidiac podľa šiat, že je to sám kráľ, zohne sa a zaviaže mu sama črievice. Kráľ sa jej poďakoval a odišiel. O chvíľu príde kráľov sluha a opýta sa, kde je tá kuchárka, čo zaviazala kráľovi črievice, aby šla hore do izby k pani komorníčke. Krasomila poslúchla. Vôjde ku komorníčke, tá sa jej pokloní a prosí ju, aby prešla do druhých svetlíc. Prekvapená Krasomila sa obzerá po skvostných komnatách, kde jej všetko domov pripomína. Bola v izbách zariadených pre paniu a Krasomila si pomyslela, že tu bude iste mladá kráľovna bývať, ale dosiaľ nevedela, čo tu má ona robiť. Vošla i do šatne, kde všade na stoličkách ležali drahé šaty a na stoloch skvosty.
3: Tu si máte vybrať šaty a skvosty, ja vás oblečiem. Náš kráľ vás za tú službu, čo ste mu preukázali, chce raz vziať do tanca.
1: Preboha, zľakla sa Krasomila. Čo by na to povedal môj muž? Ja s kráľom tancovať do týchto šiat sa obliecť? Nie, nie, to nespravím.
2: Ani keď ťa ja poprosím?
1: Opýtal sa hlas za jej chrbtom a Krasomila videla pri sebe kráľa a spoznala svojho Miroslava. Krasomila sa prelakla a s úžasom sa opýtala, ako si bolestne, a prečo si to všetko robil a takto so mnou zaobchodil?
2: Pamätáš sa, azda, za kou pyšnou odpoveďou si mojich dvoranov s mojim obrazom poslala naspäť?
1: Vtedy som prisahal, že tvoju pýchu pokorím. Tvoj otec ma v tom utvrdzoval a tvoja láska mi pomáhala. Ale nebol by som ťa tak dlho trápil, keby mi to tvoj otec nebol prikázal. Veď ja som trpel s tebou. V tom sa otvorili dvere a vošiel starý kráľ. Všetci traja sa srdečne vyobímali. Céra moja, tá skúška bola trochu trpká, ale ver mi, že bude na úžitok tebe i tvojim deťom, riekol otec. A už prichádzali aj hostia. A všetkých očarila nová kráľovná v drahom zlatom vyšívanom rúchu a v kráľovskej čelenke, lebo jej krása sa spájala teraz s láskavosťou a dobrotou, nie s namyslenosťou a pýchou. S hrdým čelom viedol si Miroslav milovanú ženu do siene, kde sa zišlo panstvo a s jasotom mladú kráľovnú vítalo.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
0: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Žil raz kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnela. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť zbabelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených mužov, vysadol na vraného koňa a odsválal do boja. Keď kráľovná osamela, žalostne zaplakala.
1: Beda, prebeda. Ak mi ho zabijú, stanem sa väzňom zlého kráľa. A ten bude týrať nielen mňa, ale aj naše dieťatko, ktoré nosím pod srdcom.
0: Kráľ z boiska denne písaval svojej žene, aby ju upokojil. No jedného dňa priniesol posol na miesto listu smutnú správu. Kráľ padol. Úbohá kráľovná odľaku zamdlela. No z mdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem ja, nešťastná? Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.
1: Čo tu hľadáš, malička? Ak chceš čosi pod zub, odiť radšej preč. Mám len tieto 3 hrášky a kúsok chleba.
0: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
1: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám 2-krát vráti, ba možno aj 100-krát.
0: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, strážca opäť priniesol kráľovnej tri hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškou ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
1: Oh, ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
0: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá za kýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzerala von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Ah, dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
1: A čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
1: Oh, starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.
2: Áno.
1: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
2: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
0: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále nadostač a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet dohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
1: Ty myšacie čudo. Za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju Milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
0: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premieňa na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať. Pre Presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo. Lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No, ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starená pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
0: Víla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potechou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
0: Dojatá kráľovná Víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
1: Moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
0: Dievčatko zavinula do plachty, Víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá Víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc do brúškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná Dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá Víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
1: Pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
0: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odvial ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovnej sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly Dobrušky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: Čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského ovčinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol. A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená Miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí Miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, také niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Víla porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.

0: Medzičasom sa Kráľovič vrátil do hradu. Bol taký namosúrený z pastierkynho odmietnutia, že ihneď zavolal zbrojnošov a rozkázal im, aby mu ju priviedli násilím. Keď ju v okovách pred neho postavili, posledný krát sa jej opýtal, či sa stane jeho ženou. No ona ho opäť odmietla. Urazený kráľ sa ešte viac rozúril a dal ju zavrieť do čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že Kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho Kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho víla opäť na Vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát šibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Á, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
1: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
0: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali. Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postele krásneho princa, ako sa na ňu milo usmieva. Miluška sa na prvý pohľad zalúbila a aj princ ňou bol očarený. A kráľovná? Tá sa tešila najväčšmi zo všetkých. Hneď rozkázala najlepším kuchárom chystať vyberané jedlá a krajčírom usilovne šiť skôstne šaty, aby čím skôr bolo všetko pripravené na najkrajšiu a najkrajšiu

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Niet divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo. Nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a nelútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konárek zemi ohýbali a tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras, moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perinbaby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perinbabkou zlého slova nepadlo a tak niet divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perinbaba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Predsa tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, Ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát. Aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola...

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy.
1: Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda.
0: Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Nabral lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, odľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič.
1: Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať.
2: Tak prečo si si nevypýtal? Kradnúť sa nemá.
1: Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa?
0: Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu.
1: Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením.
0: Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela.
1: Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať preňho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
2: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
3: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
2: Kuchta. Volám sa Kuchta. Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
3: Tak Kuchta z Drevenej Varechy,
1: začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ. Čo si žiadaš? Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč. Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jeho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3 zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu.
0: Brániť slabšieho pred silným je správne.
1: Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten ričier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmili závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
2: Arriva todos amigos. Samba!

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: Nehaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len s cestými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si? Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak, nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Tak.
1: Akože? Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí?
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
2: Peru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. No, či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia, čo? Pod húruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, no, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
2: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedľa rieky ťaha, pustím.
2: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
2: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám on podkýňať?
0: Odháč si ho z podloh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
2: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
2: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
2: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? A čo tam po cestách? Veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec.
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: No, aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: Joj, a veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. Tri stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, nahromadu poznášal a potom ho spálil.
1: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
4: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, veď ja som to vravel. A bratia mi neverili.
4: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
4: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: sa v tom ohni beriete?
1: Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhodne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina.
0: Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
2: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Bojdi dnu?
0: Ne, avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
2: Od teraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
2: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: V jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Zapáčila si sa mi.
2: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
3: Čo rozkážete, pane?
4: Čo rozkážete, pane?
0: O akom kráľu to hovoria?
3: Čo rozkážete?
0: Nijakého nevidím.
2: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
2: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo podrodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
2: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
2: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Matej.
2: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
2: Dobre.
5: Prac sa, tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha! No. Tak ako, bračekovci, pasiete?
5: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasiem.
6: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou kona. Ani kravu.
5: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
0: Pecúch.
5: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. Rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
5: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
5: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Tamto k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
5: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
6: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň.
7: Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: A my sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Obíde sa bez vás, lebo ste ostali, aký ste. Krásna pani.
7: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť pani.
8: Je to naša kráľovná.
2: Som vaša dcéra a sestra.
9: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
8: Janko.
0: Janko, áno.
8: Naozaj si to ty. Vlastne. vlastným očiam neverím.
4: Kto iný by to bol ako náš Jan?
10: No, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
11: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
2: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
4: Náš pecúr! Vyslobodil? Ako?
2: Prácou. Tvrdou a dobrou.
7: A kráľom sa stal?
10: Kráľom.
7: V takýchto handrách a kráľ?
2: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
7: A boli posiate kvety.
2: Záplatami.
7: Aj na tých boli kvety.
8: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
7: Počkaj.
8: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
11: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
7: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
8: My.
7: Za svadobné stoly posadáme.
4: A aj my?
7: Chudobný, aj bohatý za ním miesto nájde.
4: A čo my?
7: No čo, nás necháš doma? Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, a je to tu.
1: Začína sa to.
0: Asi ste si to aj všimli.
1: A možno aj nie.
0: Áno, ale... O pár týždňov sú tu Vianoce.
1: Áno, áno. Počuli sme. Mm-hmm. Počuli sme to, ako mamky odpadli.
0: Áno. Aj to sme počuli, ako si vzdychli.
1: Áno, a ako sa deti rozradostili. A áno. Niektorí si povzdychli, že áno, áno. Áno.
0: Niektorí tak kľudne, niektorí tak viac zvesela. No, niektorí aj zaplakali, hlavne rodičia. Ale pozor, pozor, Vianoce, to naozaj nie sú žiadna sranda.
1: No, áno, nejde len o darčeky.
0: Nie, ani len o to, že kde ich budete tráviť a s kým.
1: Ani, teda, alebo o čo ide? Ide o jedlo?
0: No, to je na Vianoce dosť podstatné. Jedlo.
1: No, no, no, ale áno. Nie preto, že by sme sa chceli prejedať.
0: To už vôbec nie.
1: Ale keď sa s niekým stretneme a chceme sa porozprávať...
0: A chceme s ním stráviť nejaký čas, tak ponúkneme tomu človečikovi čo?
1: Jedlo. Aby sme len tak nesedeli.
0: Ale aj papkali.
1: A rozprávali sa popri tom, hej, keď práve nemáme niečo v ústach.
0: Áno, áno, lebo to sa tak robí, že ponúkneme, hej, že počas stretnutia aj popijeme nejakú tú kávičku, nejaké to kakaoko, čajík a papkáme. A práve preto je jedlo na Vianoce veľmi dôležité.
1: Áno, ale stále to nie je to najdôležitejšie, ale dnes budeme asi o jedle, nie?
0: Ale my sme sa tohto roku rozhodli, že to je najdôležitejšie. Musím sa
1: opovedať, Janka, dôležitejšie,
0: na dohody.
1: Dôležitejšie je, že príde Ježiško, že sa narodí v našich srdciach.
0: No dobre, to je prvé najdôležitejšie. A druhé najdôležitejšie je to jedlo k tým stretnutiam, aby tie stretnutia neboli na prázdno. Musím sa upokojiť. Takže urobíme takú vec a to bude nácvik.
1: Áno, vyskúšame si predvianočné varenie, pečenie, vyskúšame si vianočné jedlá. Takže ak máte nejaké nápady, že čo by sme mohli uvariť alebo napiecť, tak ano. Sem s tými nápadmi.
0: Čakáme, áno, bude to taká skúška, ako keď máte to také predsvadobné stretnutie, hej, že tam sa ochutnávajú tie koláče, no tak tu bude teraz také niečo podobné, hej, ako keby, no.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Tak, ako?
1: Dobre.
0: Áno?
1: No áno, áno, samozrejme. Slniečko nám ešte sem tam zasvieti.
0: Ale hej, Jakub, hej? Toto...
1: A niekedy ani nefúka dokonca.
0: Ale...
1: Hej? Aj keď sme v Košiciach. Hej, áno, ja... Pardon. Ja som včera išiel okolo toho zvaleného stromu. Ale to bola len taká náhoda, hej?
0: Ale...
1: Lebo inak, perfektné, všetko perfektné.
0: Ale ja sa pýtam na niečo iné. Na naše jedlá.
1: Jaj? Tak zatiaľ je nič.
0: Žiadne návrhy?
1: Návrhov máme veľa.
0: Tak ale potom ako to, že nič?
1: No, že zatiaľ tu sedím a nič nemám, že Janka, že do čoho zahryznúť, hej? A ani čo skúsiť, čo ochutnať, čo nejakým spôsobom okomentovať. Haló, kde je to? No, noste, noste.
0: Jakub, ale veď to ani ja nemám.
1: No ja som myslel, že to pripravíš, že to všetko upečieš, navaríš.
0: Alebo... Jakub, ale veď musíme začať najprv nápadmi. Vieš, najprv nápady a potom ochutnávanie.
1: No,
0: tak
1: dobré.
0: Ja sa pýtam, či prišli nejaké nápady od našich kamošov, alebo nie.
1: Prišli.
0: No, tak sem s nimi.
1: Napríklad, či by sme nevymysleli sladkú kapustnicu.
0: Čo?
1: Či by sme nevymysleli sladkú kapustnicu.
0: Ale veď ja som to počula. Ale neverím vlastným ušiam, že by to niekto chcel.
1: A prečo nie?
0: Tak, tak kapustnica má byť taká...
1: Aká?
0: Kapustnicová.
1: No áno, ale veď stále tu hovoríme, že by sme mali byť kreatívni.
0: No to hovoríme, ale zase odtiaľ potiaľ, hej? Že akože nie, že by sme mohli byť kreatívni, mali by sme byť kreatívni, ale ja vravím, čo sa týka kapustnice, odtiaľ potiaľ.
1: No dobre, no. Tak poďme no. Spolu kamošmi, dobre, poďme tak. Sa spolu s kamošmi posnažiť byť kreatívni.
0: Odtiaľ potiaľ.
1: A vy nám, kamoši, napíšte, ako by sme mohli osladiť kapustnicu.
0: Ja ti dám také ako. No dobre, ale musí byť tam aj nejaká kyslosť.
1: Ale aby bola sladká.
0: Trošku sladká.
1: No a aby nám aj chutila, samozrejme.
0: Tak, aby nám chutila, aby nebola len sladká.
1: Odtiaľ potiaľ, ako hovorí oťaľ, Janka, poťaľ. Ale sladká.
0: Ale sladká, ale ako keby, bude. Že vkusne, s vkusom.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: si myslím, že keby chceli navariť sladkú kapustnicu psík a mačička z tej rozprávky o psíčkovi a mačičke,
1: no,
0: tak vieš tá epizóda, keď piekli tortu a všeličo tam dávali, no tak oni by podľa mňa pristúpili k tomuto projektu, k tomuto experimentu takto, že poďme sa pokúsiť do nich vcítiť, hej, že ja som psík, ty si mačička. Že... Čo, chceš byť psík?
1: Tak nemalo by to byť naopak.
0: Dobre, tak ty budeš psík a ja budem mačička.
1: Lebo veď je to ten psík, tá mačička a ja som ten Jakub a ty si tá Janka, nie?
0: No ale veď mohlo by byť vtipné, keby sme si to vymenili.
1: Neviem mňaukať.
0: Ty nevieš mňaukať?
1: Nie.
0: Ukáž.
2: Mňau.
0: No, príjemné.
1: Hej?
0: Ruf, ruf. No, takže, ja ako psík, kebyže tam chcem sladkú, kebyže chcem vytvoriť sladkú kapustničku, navrhujem hodiť do tej kapustničky zo pár koláčikov a zákuskov, lebo tie sú sladučké ako medík. A ty, mačička?
2: Ja navrhujem...
1: Ide mi to dobre?
0: Áno.
2: Ja navrhujem, aby sme tam dali nejaké cukríky.
0: Výborne, mačička, takže pridáme tam cukríky.
2: Lízanky.
0: Výborne, takže lízanky.
2: Cukrovú vatu.
0: Cukrovú vatu.
2: Čokoládu.
0: Čokoládku, tak, kakaúko, dáme tam aj kakaúko. Mm-hmm. A dáme tam aj sladučké mliečko. Však, mačička, ty máš rada mliečko a mliečko je sladučké.
2: Ja sa trošku polížem.
0: A jogurtíky tiež bývajú také ochutené, sladučké. Dáme tam aj jogurtík. Tak, a dáme tam... Mačička?
2: Idem sa prejsť cez cestu.
0: Ale veď teraz varíme.
2: Ja som čierna mačka, mám aj iné povinnosti.
0: Nie, nie, nie. Mačička, stoj! Vaf, vaf!
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Opäť je tu prehľad faktov a zaujímavostí. Pozdravuje vás Amálka. Košická zoo má tento rok krásnych 40 rokov. Teta Veronika hovorí, že jej bránami prešlo celkovo takmer 6 miliónov ľudí.
2: Zoologická záhrada Košice je svojou rozlohou tretia najväčšia v Európe. Za 4 desaťročia od roku 1986 prešlo jej bránami takmer 6 miliónov ľudí. V súčasnosti sa návštevníci zoo môžu tešiť na viac ako 2000 jedincov a vyše 350 druhov. Ako jediná na Slovensku chová tulene obyčajné, tučniaky jednopáse, manuly, kamzíky vrchovské, kondory veľké, tukany veľkozobé a mnohé iné.
1: Jej súčasťou je jej obľúbený dinopark. Amsterdam myslí aj na zvieratká, ktoré spadnú do vody. Preto sú pri kanáloch malé schodíky, ktoré im pomáhajú vyliesť von. A keď sme už pri tých zvieratkách, na svete sa po vyše 100 rokoch objavil nový druh mačky. Je o mnoho menšia než tie, ktoré zvykneme chovať na Slovensku. Váži len niečo vyše 1 kila a pripomína mini leoparda. Objavili ju v Bolívii. Do studnice správ sa ponoríme aj o 16.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Vieš, čo si myslím?
1: Neviem. Myslíš si? Už viem. Že by sme sa možno mali rozprávať o niečom inom ako o kapustnici.
0: Ja si myslím, že sme na to išli zle.
1: A prečo?
0: Lebo sme do zdravej veci ako kapustnica. Tak hej. Do nej sme dávali samé nezdravé veci. Veľa soli. A taktiež aj veľa masti a hlavne veľa nezdravého cukru.
1: Áno, veľa zákuskov a neviem čoho všetkého, čokoláda, cukríkov.
0: Áno, je to nezdravý cukor, lebo takýto cukor nám škodí.
1: No ale chceš nám povedať, že cukor nám stále škodí?
0: No nie, to nie je pravda.
1: Tak ja som zmetená teraz, akože nie?
0: Je cukor, ktorý je zdravý, ale je aj nezdravý cukor.
1: A ako môže byť cukor tým pádom zdravý napríklad, že?
0: No môže, napríklad fruktóza.
1: Aha, takže ten
0: fruktóza?
1: Tá, hej, fruktóza.
0: Je cukor, ktorý je v ovoci.
1: Aha, a to už ako, že v ovoci?
0: Veď vieš, že na svete existuje taká vec, že ovocie, nie?
1: No to samozrejme viem.
0: A vieš, že je aj sladké?
1: To viem tiež.
0: A sladká je preto, lebo tam je cukor.
1: Takže my teraz spojíme zdravú kapustu.
0: A zdravé ovocie.
1: A vtedy budeme mať zdravú kapustnicu.
0: Verka.
1: So zdravým cukrom. Výborné.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamoši, nám sa už zbiehajú slinky.
1: A to nie len na Vianoce, ale hlavne na kapustnicu.
0: A na všetky ovocia, ktoré tu teraz skúšame.
1: Áno, a vymýšľame, ktorým ovocím by sme mohli osladiť našu kapustnicu.
0: Kým na to prídeme, tak vy si vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zrkadločkou a zrkadlo duškou. Zrkadlo očko je taký podivný človečik. On vám ale... Ale nie, to nie je ten, čo sa stále len pozerá na seba do zrkadla a v zrkadle. Kdeže? To je vám taký človečik,

0: pozerajú, upravujú si vlásky a podobne. Sú takí ľudkovia kamaráti, ktorí majú v očiach len zrkadielka, aké mal Kaj z rozprávky o Snehovej kráľovnej. Mal tam zrkadielka, aby sa nikto nemohol pozrieť za naše očka, do našej... Ale nie, nemyslím do našej hlávky, na náš mozoček a nosné dutinky, ale na našu dušičku. Lebo, ako sa hovorí, očka sú okná do duše. A že v očkách sa ukazuje, čo práve prežívame a v čo veríme. Je to tak, kamaráti. A takto majú v sebe zrkadlo duškovia. Oni majú tiež očka ako zrkadielka, ale v nich sa vidíte úplne, úplne inak. Oni, keď sa na vás pozrú, tak viete, že sa na vás nepozerajú. Nepozerajú len také obyčajné očka, ale že to sú len a len zrkadielka, kde si hlboko, hlboko v dušičke. A tam je niečo skryté, ale jednoducho tam sa nikdy nedostanete. Za to zrkadlo duškovia, tak to sú úplne, úplne iní ľudkovia. Oni majú zrkadielka v svojej dušičke, kamaráti, a tie zrkadielka ukazujú, aký by sme mali byť, akých nás naši kamoši vidia. Preto by sme mali mať nielen otvorené očka, ale mali by sme mať otvorenú aj svoju dušičku pre iných ľudí. A tí, čo vám alebo aj iným robia zlé veci, nech vo vašich očkách nájdu len zrkadielka. Nech sa vo vašich očkách vidia. Nech vo vašich očkách vidia všetko to, čo robia zlé, aby to vedeli zmeniť. Ale vo vašej dušičke, tam, kde ich pustíte, tam nech vidia jednu vec, že napriek tomu, že robíš zlé veci a ja ti to ukazujem v mojom zrkadielku, napriek tomu ťa môžem mať rád. Napriek tomu vždy čakám, či nebudeš mojim kamošom.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Ahojte, topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospa z osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte. Ja vás tu samé nenechám.

0: Bože, kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. No? To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: Babko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: Dobre, Jakub, takže ide o to.
1: O čo?
0: Aby sme do tej našej kapustnice nedali rafinovaný cukor.
1: Čo?
0: No, aby sme tam nedali rafinovaný cukor.
1: Mhm. A to som nevedel.
0: Čo si nevedel?
1: Že aj cukor môže byť rafinovaný.
0: No, no, akože on môže byť rafinovaný. Teraz si ma šokoval, že to nevieš.
1: No, no ja som to nevedel. Ale tak to potom vysvetľuje, prečo stále keď...
0: Keď je čo?
1: Keď si stále robím čajík a vidím niekde v skrinke cukor alebo na stole, hej, uvarím si ten čaj a ten cukor sa tak rafinovane pripomenie a tak rafinovane sa hlási, akože tu som, daj si ma do kávičky, alebo posyp mnou koláč, alebo daj si ma do čajíku, tak on je taký rafinovaný podliačik, hej, ten cukor, máš pravdu.
0: Jakub? Nie, nie, nie. Sice to znie celkom presvedčivo, čo si povedal, ale rafinovaný cukor nie je prefíkaný cukor.
1: No ale keď sme my ľudia rafinovaní, tak to znamená, že sme prefíkaní, nie? Že chceme niekoho oklamať.
0: No to je pravda. To je pravda, ale keď je cukor rafinovaný, tak on vtedy nie je prefíkaný.
1: A aký je? Alebo prečo sa to tak hovorí?
0: No to sa tak hovorí. Áno, to sa tak hovorí.
1: No hej, to sa tak hovorí, stále sa to tak hovorí. Už sa cítim ako v Hamletovi v tej hre od Shakespearea.
0: Od Shakespearea?
1: Hej.
0: Ako ťa teraz mohol napadnúť Shakespeare?
1: No tak v jednej časti Hamlet hovorí slova, slova, slova.
0: Jaj? No dobre, dobre, dobre. Späť k tej rafinovanosti. Takže, rafinovaný cukor je taký, ktorý je varený. Varený. A je z neho odstránená voda a ďalšie látky a ostáva len cukor s nejakými chemikáliami.
1: Čo?
0: No, no, no. Lebo keby si mal čistý cukor napríklad z cukrovej trstiny, áno, tak by ti asi ani nechutil a hlavne by ti nevoňal.
1: To fakt?
0: Fakt.
1: A preto je ten cukor taký nezdravý asi, hej?
0: Áno, vlastne nie len preto.
1: A ešte prečo?
0: To ti poviem až po pesničke.
1: No dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže, kamoši, nevieme, či viete, ale my, ľudia, tak ako aj zvieratka a aj rastliny, potrebujeme cukor.
1: Ako potrebujeme?
0: No tak, že bez cukru by sme tu neboli.
1: Ale no tak.
0: Naozaj?
1: Ale veď sa hovorí, všade sa hovorí, že cukor nám škodí.
0: Ale to len ten rafinovaný.
1: No vidíš, aha, takže predsa je len ten cukor taký figliarsky, ten rafinovaný.
0: No, to je.
1: A ten zdravý, tak ten je aký?
0: Predstav si, že si v zemičke, kde je málo živín.
1: Prečo by tam malo byť málo živín?
0: No, lebo si rástol tam, kde ich bolo proste málo. Tam si sa narodil, ako tá rastlinka, hej?
1: Dobre.
0: No, alebo si predstav, že by si ako tá rastlinka žil dokonca tam, kde vybuchovali nedaleko nejaké sopky.
1: Ako nedaleko?
0: No, pár kilometrov. A že by tam tak proste padal ten sopečný prach napríklad.
1: Mm-hmm. Čiže by tam nebola dobrá zemička.
0: Áno. A tak by si si ako rastlinka povedal, hej, že no, dobre, tak nebudem papkať veci z vody.
1: Ale zo vzduchu?
0: Áno, presne tak.
1: Ale nie.
0: Naučil by si sa chytať vzduch a slnečné lúče a zmeniť to spolu napríklad aj s tou vodičkou na niečo fantastické.
1: Na čo napríklad?
0: Na taký cukor.
1: Nie.
0: Áno, na glukózu.
1: Počkaj, aha, čiže na glukózu, aha. A to je čo?
0: No, to je ten zdravý cukor.
1: Vysvetli.
0: Rastlinky sú úžasné. Dokážu si vyrobiť glukózu pomocou fotosyntézy, Jakub. A potrebujú na to slnečné svetlo, vodičku a oxid uhličitý. No a z tej glukózy potom v rastline vznikajú aj ďalšie cukry, napríklad fruktóza. Preto v ovoci nájdeme glukózu aj fruktózu.
1: Mm-hmm.
0: A to je vlastne ten ovocný cukor, ktorý si spomínal.
1: No dobre, tak asi na to potrebujem pesničku. Lebo...
0: Ale ešte to ti poviem, že tá fruktóza, to je zdravý cukor. To je ten cukor, ktorý je v ovoci a je zdravý, vieš? A teraz už pesničku. Oslavme to pesničko.
1: Hej, a potrebujem...
0: Tieto poznatky.
1: Potrebujem sa ešte z toho spamätať, alebo teda lepšie si to naštudovať.
0: Áno?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poň.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa. Hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlinár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlinárovi.
3: Mlinár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlinár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nož si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž, čaká na dákeho iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to...
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Tak už je ti to foľoľo?
1: Prosím?
0: Skúsim to preložiť. No, že či je to, či ti je to už jasnejšie.
1: Aha, no asi áno. Takže rastlinky potrebovali energiu.
0: A nemali ju v pôde.
1: Tak sa naučili chytať vzduch.
0: Aj slnečné žiarenie.
1: Samozrejme aj vodu.
0: A premenili to na látku, ktorá im dala energiu.
1: A bez nej by nebol život.
0: Nebol.
1: A prečo?
0: Lebo tá látka sa nachádza v každej bunke a dáva rastlinkám energiu.
1: Aha. A čo robili naši predkovia?
0: Akože čo?
1: Ako sa dostali k cukru a k energii?
0: Jaj? Nijak.
1: Ako to, že nijak?
0: No tak takto. Vieš, z čoho sa vyrába cukor?
1: Asi z tej cukrovej trstiny.
0: To áno, ale tá sa k nám dostala asi len tak pred 200 rokmi a bola veľmi vzácna.
1: Aha, tak tu bola aj tá cukrová repa.
0: Áno, presne tak.
1: Takže si robili cukor z cukrovej repy.
0: Oni, áno, totiž proste len vedeli, že je v nej niečo sladké.
1: Ale nevedeli, čo to je.
0: Áno, nevedeli, že by ju mali nakrájať a pomlieť a vyrobiť sladkú masu a zmiešať s vodou a tak dostať cukor.
1: A čo vedeli?
0: Vedeli, že v prírode je med.
1: Mm-hmm.
0: A sladké ovocie, ktoré si máčali do čaju alebo do nápojov.
1: Takže naši predkovia nepoznali cukor ani cukrovinky.
0: Niektorí aj áno.
1: Čo? To ako?
0: Poviem ti o chvíľku po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Čakám.
1: Áno, a ja idem.
0: No tak poď.
1: No, takže. Predstav si, že ľudia v Egypte vedeli spracovať cukrovú trstinu už asi pred 6000 rokmi.
0: Ale potom už mali tým pádom trstinový cukor?
1: Ani nie.
0: Ako nie?
1: No, lebo oni vedeli, že cukrová trstina je sladká a aj ju trošku varili. A máčali si ju do medu ešte a tak.
0: Dobrá sladkosť.
1: Áno, ale zatiaľ to boli len také sladké kaše, ktoré keď stvrdli, tak vtedy boli sladučké.
0: A prečo si hovorila, že niektorí poznali sladkosti?
1: Keď sa v 16. storočí rozbehli lode z Európy do rôznych krajín a začali sme objavovať nové kontinenty, ako bola aj Afrika, tak tam sme, Jakub, objavili cukrové trstiny. A aj sladkosti, ktoré sa naučili vyrábať Egypťania, tak tie sme začali prinášať do Európy.
0: A ľudia si konečne pochutili.
1: No, kdeže?
0: A na čo to tu potom vozili?
1: Viezli to sem len pre najbohatších.
0: Ale prečo?
1: Lebo to bolo tak, že mať niečo z cukru bolo ešte pred 500 rokmi výsadou kráľov a najbohatších ľudí. Takže keby dnes tí ľudia prišli do našich potravín a videli by tam tie cukríky, lízatka, čokolády a keksíky, vôbec by tomu nerozumeli.
0: Ale prečo?
1: Preto, lebo sladkosti boli tak drahé a tak vzácne, že si ich mohol dovoliť len niekto bohatý a zámožný.
0: Jeminky.
1: Áno. Takže šľachtici si volali na posedenia pri cukre a pri cukríkoch svojich najlepších kamošov a chválili sa ním.
0: Takže my sme vlastne ako takí šľachtici.
1: Áno, všetci. To si píš, že sme.
0: A mohli by sme sa na nich aj zahrať.
1: Jaj. To nie je zlý nápad.
0: Tak šup, pripraviť sa na to.
1: Šup, šup.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tak, drahý môj sused, kamarád môj šľachtičný, ja som vás pozvala na návštivu. Dáme si, totiž to chcela som si vás uctiť, že si dáme takú ochutnávku jedinečného cukru, privezeného zďaleka, ktorý som jak žil ani ja nechutnala. Uh-huh. Teraz sa to stane prvýkrát, takže poďme, ochutnajme.
1: Ďakujem, pani Janka.
0: A povieme si, pán šľachtic Jakub, aké máme prvé dojmy. No, takže dajte si za kocku do čajíku, alebo aj na jazyček, kľudne na jazyček, dajte si.
1: Čo znamená to o?
0: No skúste, ochutnajte, uvidíte, hneď pochopíte, čo znamená to o. No, veď to sa nedá ani vysvetliť.
1: Ja som už ochutnal a nič to so mnou nerobí.
0: To nemyslíte vážne? Veď to je taká jedinečná, nepoznaná chuť.
1: Hovoríte?
0: Podobá sa to trošku ovociu, ale nie je to ovocie.
1: Hovoríte, že je to dovezené až z Afriky?
0: Áno.
1: To je nejaká habaďura. Mám pocit, že ste ma sem pozvali len preto, aby ste sa mi pochválili, akým cukrom že máte taký cukor dobrý, ale podľa mňa je to padelek.
0: Padelek? Ale veď ste... Ale veď ja som v úžase. Ja som na to hrdá, aký máme cukor. Ale trošku ma uráža, že ste opovrhli.
1: Tak ja vás pozývam na súboj, lebo vy ste mňa urazili.
0: Mňa? Dámu? Na súboj? Vy ste nejaký nekonvenčný? Dobre, výzvu prijímam. Budeme sa strieľať.
1: Striedať? V čom sa budeme striedať?
0: Vravela som strieľať, ale dobre, odvaha ho opustila. Budeme sa mečovať.
1: Tak začnite, mekajte.
0: Vy mekajte, prvý.
1: Vy prvá, vy ste to vymysleli, túto disciplínu.
0: No dobre, ne.
1: Ne.
0: Zvíťazila som.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a pri počúvaní vás víta Amálka. Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum. Podľa tety Danky tu nájdete zóny pre deti a mladých či kreatívne zázemie.
2: Celý priestor sme rozonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, teen space, obývačku pre mládež, potom máme smart lab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat.
1: Pripravujú tu tvorivé dielne, výstavy, súťaže či vzdelávacie podujatia pre všetky generácie. V Centre kultúry Junior v Leviciach sa cez víkend stretli zberatelia z viacerých krajín. Vymieniali si známky, pohľadnice, mince, bankovky, odznaky či knihy. Tak snáď ste si uchmatli to svoje. Tanečná skupina ASOS Nelux Bratislava zahviezdila na majstrovstvách sveta v Disco Dance vo Švédsku. Domov si priniesli až 2 tituly. A my vám až k vám domov prinesieme aj ďalšie minútové správičky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Aj tak by ma zaujímalo.
2: Čo, koľko cukríkov by sme zjedli na jedno posedenie?
1: Nie.
2: Alebo za jedno vysielanie?
1: To určite nie.
2: Tak čo potom?
1: Že prečo náš mozoček, ktorý by mal byť múdry...
2: No, ako kedy, hej, je
1: áno,
2: múdry?
1: Tak prečo nám ponúka sladkosti ako niečo dobré?
2: A to ako myslíš?
1: No, že keď si pomyslíš, že by si si niečo dobré dal, niečo na zahryznutie, tak na čo si pomyslíš?
2: Samozrejme na niečo sladké.
1: No, ale prečo je to tak?
2: Lebo mozoček je ako fabrika.
1: Čo to?
2: Je ako fabrika.
1: A čo to má spoločné s cukrom?
2: My sme si povedali, že cukor dodáva energiu, nie?
1: To je pravda.
2: Keď si unavený a beháš, tak si nesieš so sebou trošku čokolády.
1: Mhm, ale aj banán.
2: Áno, áno, v ktorom je veľa tej tvojej fruktózy. Čiže prírodného cukru. Veď ty si mi hovorila o fruktóze.
1: A mozoček... Áno, v banáne je fruktóza, áno, ale v čokoláde asi ani nie.
2: A mozoček spotrebuje viac energie ako ostatné orgány dokopy. Lebo dá sa povedať, že pracuje celý deň bez prestávky, vieš, a tým pádom potrebuje veľa energie.
1: Áno, potrebuje vtedy veľa energie. No a keď sme unavení, tak vtedy... Máme chuť na niečo dobré, na niečo sladké, niečo, čo by nám spôsobilo radosť.
2: Áno, takže mozoček nám hneď ponúkne, že sladkosti, to by bola fajn verzia tej radosti, áno, áno.
1: Áno, lebo mozoček tú sladkosť potrebuje, potvorka jedna nenásytná, ale prečo si nepredstaví napríklad figu, borovú, alebo jahodu, alebo malinu, alebo čučoriedku, prečo si predstaví keksík a čokoládu?
2: Tak
1: to ma zaujíma.
2: Keby si predstavil figu borovú, veď hovorí sa, že figa borová je nič. Taká figa borová.
1: Jakže nič?
2: Také nič.
1: Veď ja mám také nič v chladničke a chutí veľmi chutne.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: A máme tu oslavu menín.
1: Je tu veľká oslava.
0: Hej, aká veľká, nevidím ani koláč. A to sme si povedali, že budeme dnes ochutnávať.
1: Jakže nevidíš variť, koláč? Piec. Tu mám koláč.
0: Hej.
1: Počkaj, vytiahnem ho z taštičky.
0: No taký balený z obchodu.
1: Ale zdravý.
0: Ale ja som myslel, že ty sama dokážeš urobiť koláč, domarobený, domapečený.
1: Sama dokážem, ale keďže táto oslava je takto na pochytre, musela som sa nejako vynájsť.
0: Janka.
1: A doniesla som nám sušienky proteínové, ktoré obsahujú rastlinný proteín, bielkoviny, vlákninu, ovsené vločky, horčík a železo. A sú dokonca čokoládové a vraví sa, že kúsok čokolády prospieva zdraviu.
0: No dobre, máme aspoň tak niečo, ale ja si myslím aj tak, že sa vyhováraš, lebo veď ty predsa vieš, že každý deň oslavujeme meniny, že to nie je na pochytre.
1: Dobre, je to výhovorka. Ale uznaj, nestíham každý deň piec.
0: Áno, a uznám, že si bojovala.
1: Hej, bojovala som.
0: Si teraz v tejto chvíli.
1: A statočne, lebo som vybojovala tieto keksiky.
0: Takže si ako Boris. Lebo Boris znamená bojovník, alebo slávny v boji, alebo ten, kto bojuje. A Janka vždy bojuje.
1: Mm-hmm.
0: Aj keď
1: ja často bojujem.
0: Narazí na niečo, hej,
1: ano?
0: S čím si nevie poradiť.
1: Ale alebo, ja sa popasujem.
0: Alebo na niekoho, s kým nesúhlasí.
1: Tak je.
0: Alebo, skrátka, keď jej do života vojde nejaká výzva,
1: tak
0: sa s ňou popasuje.
1: Popasujem.
0: A vyjde z toho ako hrdinka, víťazka. Na zdravíčka.
1: Vidíte, popasovala som sa, kýchla som si a už som víťaz, lebo mám kýchnuté.
0: Hej, dobre. Takže dnes oslavujú všetci Borisovia. Borisovia, veľa šťastia, zdravia, lásky a veľa hier.
1: A toto je pesnička pre vás.
0: Všetko najlepšie.
1: Všetko naj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Milé deti, a teraz

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

najpopuľudnejšia chvíľka poézie. Uvádzam veľmi skúseného, talentovaného recitátora s básňou Miška od Eleny Čepčekovej. A kto je tým recitátorom? No nie je ním nik iný ako náš talentovaný, šikovný Jakubko.

0: Idem na to. Myška. Zunoval sa malej myške biedný život v myšej chyške. Pusť ma, mama, von na skúsi. Naučiť sa niečo musím. A že bola taká malá, k húsatkám sa primiešala. Učila sa s nimi gágať. Učila sa blatom jagať. No nechcela, ako chcela, lietať s nimi nevedela. Zašla teda medzi psíkov, čo sa učia za strážnikov. Behá s nimi, hauká, šteká, zuby cerí spod nožteka.
1: To sa mi páči.
0: No čo robí aký krik? Za strážcu ju nechce nik. Už viem, povie celkom krátko. Vyučím sa za prasiatko. A tak skúša zasa znova grúliť, skákať do válova. Tak ju prasce vzhone dákom skoro zjedli so zemiakom. Vrátila sa domov tíško, že ostane radšej myškou.

0: Čiže isto vieš, že mozoček môže za to, že si dáme niečo sladké?
1: Aj hej, aj nie.
0: Ale prečo to chce tak často? Ako keby by som povedala až stále.
1: Ako to myslíš?
0: Tak vieš, no proste, veď to mám vyskúšané. Dáme si jeden cukrík alebo kúsok čokolády a o chvíľku chceme zás.
1: A nevieme potom sa dojesť.
0: Presne. A zrazu zjeme toľko sladkostí, že až.
1: Áno, áno. Za to môže práve to, že keď spapkáme niečo sladké, tak zažijeme pocit radosti.
0: Áno, a ten pocit nám dá mozog, lebo dostal, čo chcel.
1: Presne tak, ale ten pocit je tu len na chvíľu, to je veľmi dôležité si uvedomiť.
0: Vysvetli.
1: Keď zješ niečo zdravé.
0: A tým pádom nie je sladké.
1: Alebo aj zdravé a trochu sladké, ako je nejaké ovocie, napríklad jablko.
0: Áno, tak sa stane, áno, že dostaneme aj energiu.
1: Aj pocit šťastia.
0: No a čo potom?
1: Ale ten pocit je len na chvíľu.
0: Takže?
1: A stane sa to, že ten pocit chceme zažiť znova.
0: Čiže aj pri jablčku. Takže
1: mozoček nám ponúka, ako by sme to mohli dosiahnuť. A čo sme sa naučili? Že keď chceme taký pocit a keď chceme energiu rýchlo alebo aj hneď, tak by sme mali siahnuť po niečom sladkom. A to je zlý návyk. Mozoček nám len ponúka riešenia, na ktoré sme ho naučili my.
0: Takže sme ho naučili, ako sa staneme šťastnými.
1: Áno.
0: A naučili sme ho, že pri cukríkoch, ktoré keď si dáme, tak sme šťastní rýchlo, tak to šup, hej. A tým pádom nám ich vygeneruje v hlave ako prvé, keď máme chuť na sladké.
1: Presne tak, a nie to jablčko, o ktorom si rozprávala.
0: Ale prečo nám vygeneruje cukríky a nie jablčko? Lebo je jednoduchšie siahnuť po cukríku ako po jablčku? Ja tomu nerozumiem.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých? Neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká, Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čer do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo iné mu zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastní kráľovskí rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: kamaráti, je to pravda.
1: Áno, je to pravda. Cukor škodí na zúbky.
0: A aj všetky cukríky, lebo tam je cukor, no.
1: Áno, aj žuvačky.
0: A tiež čokolády.
1: Mliečne, lebo cukor je taká potvora, že on vám vie rozbiť vaše zúbky.
0: Ale nie, nebojte sa, on vám nedá do zúbkov ránu, hej.
1: A nerozbije ich hneď takto, že pim pam, hej, že pim pam pam pam pam a už. Ale on to robí postupne.
0: Postupne, on vie urobiť to, že sa chytí tej zubnej skloviny.
1: To je obal zúbka.
0: To je to, čo chráni zúbok pred všetkým zlým.
1: Napríklad pred kazmi.
0: A mikróbmi.
1: A všetkým možným.
0: No a cukor tú sklovinu pomaly narúša.
1: A tým pádom ju trošku aj rozbíja postupne.
0: A zrazu prídeme na to, že máme kazy.
1: A že nás bolia zúbky.
0: Keby sme si namiesto cukríkov a čokolády a lízaniek a zmrzliny...
1: No, prestaň.
0: Prepáč. Oh. Dali napríklad slivky alebo maliny. Alebo jahody, alebo hrušky, alebo mango. Mám pokračovať?
1: Dobre. V tom tiež nepokračuj.
0: Tak v tom prípade by sme mali zdravé zúbky.
1: A nie len zúbky, ale aj žalúdok a brúško.
0: No. A prečo?
1: Lebo cukor, ten rafinovaný, je zlý ešte aj na brúško.
0: Pretože brúško vie rýchlo spracovať ten prírodný cukor.
1: Áno, ten prírodný cukor vie rýchlo spracovať. Telíčko si vezme tú energiu a hneď ten cukor spracuje.
0: No ale ten cukor potvorný, ktorý nám škodí...
1: Ten rafinovaný, ten, čo je v sladkostiach...
0: Tak s tým si nevie rady.
1: To brúško... Ním si tak až rýchlo, tak veľmi, tak rýchlo nevie rady, hej? Lebo to brúšku trvá, hej? Trvá mu, kým spracuje ten rafinovaný cukor. Takže, kamoši, dnes by ste si mohli dať voľno od sladkosti.
0: Počkaj,
1: a dať si ovocie.
0: Dnes až do Vianoc.
1: To je príjemná výzva. Dobre, beriem, ja skáčem do výzvy.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, ty mi.

0: Janka, ty keď si bola dieťaťom, aké sladkosti boli tvoje najobľúbenejšie sladkosti?
1: No, tak samozrejme, ako každé dieťa, vraj som mala rada malinovky, ale to si ja už nepamätám. Ja si už len pamätám, že som mala rada čajík a kakauko. Aj keď čajík nie je sladkosť, pokiaľ no nedáš med. Potom sa premení na chutnú, zdravú sladkosť, ale mala som rada aj také keksíky, ale najradšej som mala koláče, ktoré upiekla mamka alebo ocko. Také, že makové, buchty čokoládové alebo aj s makom. Uh-huh. A mala som rada aj krúpicovú kašu, do ktorej na spodok mamka dala tieto, vieš čo tam dala? Mandarinky šťavnaté, sladučké, zdravučké. Poliala kašu masiel horúcim, ktoré sa tak roztieklo spolu s kakaukom a dala tam med a dala tam banány. A to bola moja najobľúbenejšia sladkosť a ešte to bolo aj zdravé. A ty, Jakub?
0: Tak ja si tiež spomínam na niektoré sladkosti, ktoré sa dali kúpiť aj v obchode, ale asi ich teraz nemôžeme menovať.
1: Tak aké sladkosti prírodného charakteru si mal najradšej? A ja som milovala jablka a slivky, hlavne keď bola sezóna, keď bol september. Mm. To som sa ich nevedela dojesť.
0: Nám stará mama stále urobila taký koláč, makovník, orechovník, kakaovník a to som mal naozaj veľmi rád.
1: Ty máš doteraz najradšej makovník.
0: Áno, makovník. A stále v nedeľu sme si taktiež robili taký, že koláč, že perník a ten som piekol aj ja. Mm-hmm. Hej, vedel som no recept, teraz už neviem, zabudol som. No a čo? A babka zvykla robiť také, že zobrala lekvár, zobrala aj oblátky, mm-hmm. Hej, také mm-hmm. čisté. Mm-hmm. A ponatierala, urobila niekoľko vrstiev a potom sme to narezali na také pásiky a to sme potom jedli ako sladkosti.
1: Nied nad domáci lekvár a džemík. Kamoši, keď sladkosti, tak niečo domáce a hlavne nech je to ovocie.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, a aká je tvoja najobľúbenejšia sladkosť teraz, v tomto tvojom veku?
1: Hej? Aha, no.
0: Akože vieme, že by sme si mali tie sladkosti nejakým spôsobom, ako sa to povie?
1: No, nejakým spôsobom múdro vyberať.
0: Áno, áno. A mali by sme...
1: Mali by sme sa vyhýbať čo najviac rafinovať.
0: Asi potrebujem cukor, potrebujem energiu, ja som sa vypol.
1: Dobre, ja viem, čo sa ma chceš opýtať, idem na to. No, takže moja najobľúbenejšia sladkosť súčasnosti je... Každý, no neviem, či každý, ale mám niekoľko obľúbených koláčov, ktoré aj keď si doma upečujem, tak sa veľmi teším. Ja milujem čokoládový koláč, ktorý je obalený v kokose. V čokoláde a v kokose. No a to sú tie kokosové také ježe, alebo ako sa to volá.
0: Áno, áno, no. Práve teraz by som ich potreboval, Janka. Asi naozaj niečo potrebujem.
1: Dobre, ja takto, blíži sa večera, tak ja idem už zamiesiť na koláč. Dobre. A budeme mať aj koláč. Sladký dezert k večeri, hej? Nezvyknem ja takto sladký dezert k večeri, ale keď už máš tak na mále...
0: A ty také, alebo mrkvovú tortu, alebo makovú, alebo...
1: No práve to som chcela povedať, že milujem mrkvovú tortu, milujem koláče z tekvice, milujem koláče a zákusky z toho, čo sezóna dá, čiže sezónne ovocie. A mám rada také, keď je to také šťavnaté, keď je tam to ovocíčko, také kyselo-sladké. No a mojou najobľúbenejšou sladkosťou sú proste aj, že ovocie. Hej, hej, ovocie. Haló? Zmizol. On má túto schopnosť v poslednej dobe. Zrazu je neviditeľný.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodový stredajší podvečer vám praje Amálka. Poznáme top študentské práce roka. Prihlásilo sa takmer 80 tímov. Boris Daňko Stuke získal ocenenie za prácu s názvom Univerzálna technologická knižnica pre vybraný redakčný systém. Gratulujeme. V jednom britskom útulku nosia somárikovia pyžamká. A nie preto, že by im bola zima, ale chráni ich to proti muchám a komárom. Ale nebudeme klamať, že je to rozkošné aj na pohľad. Podaril sa jeden rekordný zoskok. Parašutista Sergej Bojcov vyskočil z teplovzdušného balóna z výšky viac ako 11,5 kilometra. Prekonal mrazy až minus 60 stupňov a dosiahol rýchlosť až 500 kilometrov za hodinu. Kto má rád futbal, určite vie, kto je Lionel Messi. V Buenos Aires mu vzdali celkom chutnú poctu. Vytvorili rezeň z jeho tvárou. Nazvali ho Milá Messi. Redakcia Detského rádia vám praje pekný zvyšok večera.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Pavučky. Vieš, o čom premýšľam?
1: Asi o nejakých sladkostiach.
0: Samozrejme, ale o akých?
1: Tak to neviem.
0: No, myslím na to, že či by sa tie sladkosti dali nejako proste využiť.
1: Akože myslíš všetky sladkosti na svete? Môžeme ich spapkať.
0: Jakub, už za teba hovorí mozoček potvorníček.
1: Možno, ale hovorí tak, ako chce. Ako chcem aj ja, lebo my sme jedna tela, jedno telo, jedna duša, tela. Jeden mozog.
0: Zaujímavé. Myslím si, že by si mal ísť do chladničky a vziať si tie figy, čo som nakrájala.
1: Asi
0: figy borové. Sú sladočké, chutnučké a zdravúčké.
1: Ale ako by sme mohli inak využiť sladkosti, okrem toho, že by sme ich zjedli?
0: Asi potrebujem cukor aj ja, lebo už som aj zabudla na tvoju otázku. Takže, alebo to bola moja otázka?
1: To bola tvoja otázka.
0: Zaujímavé. No proste vždy tu hovoríme kamošom, že všetko zlé je na niečo dobré, nie?
1: To hovoríme.
0: No, a čo sladkosti? No, tak vedci na to prišli.
1: Na čo?
0: Že my nepapkáme len sladkú chuť.
1: A čo ešte?
0: Aj vôňu.
1: Vôňu?
0: Áno. Jednoducho, že náš mozoček miluje aj sladkú vôňu.
1: Aha, takže no. Čo vymysleli tí vedci?
0: Že keby sme dali napríklad vôňu čokolády, alebo vôňu dobrej zmrzlinky, hej, no keby sme tú vôňu, hej, pridali do zdravých jedál, čiže napríklad mrkvové pyré by vonialo ako dobrá čokoláda.
1: Wow, tak čo by sa stalo?
0: Zázrak by
1: sa stalo. Aký zázrak?
0: Taký zázrak, že náš mozoček by presvedčil tie deti, ktoré doteraz doposiaľ nechceli o mrkvovom pyré ani počuť. Tak to by ich presvedčilo, hej, tá vôňa, ten mozoček by na to ako reagoval. Ono by to zjedli proste.
1: Čiže aj keďže to vonialo ako čokoláda, tak sa zmenila aj chuť jedla?
0: No chutilo by im to, áno, lebo tá vôňa veľa urobí. Mozoček presvedčí tie deti, že je to dobré. Áno, vôňa veľa urobí, zrazu ti chutí aj to, čo ti nechutilo. Také sú vedecké štúdie.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Dámy a páni, chlapci a dievčatá,
1: a pozor, psíci pozor. A mačičky.
0: Psíky a mačičky, no. A taktiež myšičky, a taktiež koníky, kravičky, sliepočky.
1: Zvieratkie.
0: Tak, no. V tejto chvíľke sa nám predstaví Janka s básničkou Lízatko od Miroslava Váleka.
1: Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko. Chutilo mu trocha sladko, trocha nesladko. To lízatko bolo veľké, lilipután nie. Ešte menšie boli ruky liliputánie. Neudvihli lízatko, ach, ani nakrátko. Lízatko ho malo v hrsti, nie on lízatko. Pritláča si lilipután jazyk k lízatku, líže od troch, od soboty do troch do piatku. To je ale ozaj škandál s takým poriadkom. Lilíže lilipután lilízatko, čo si to len nebožáčik zobral do hlavy? Lilíže celý lie lilil.
0: No ťažká, to je taký jazykolam jeden veľký.
1: Skúsim ešte raz. Čo si to ten neboráčik zobral do hlavy? Li, že celý li, li, li, lavi. Celý li.

0: som aj tento, toto malé, to malé, hobbit, Myška? Hobbit som.
1: Myš. Takže komár, alebo niečo také, myš.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama. Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
1: Už sa teším!
0: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Kamoši, my by sme vás s Jankou chceli inšpirovať k tomu, aby ste jedli veľa ovocia a veľa zeleniny.
1: Áno, naozaj. Zeleninka naša je lepšia ako kaša a zdravšia ako lízatka. Ľúbia ju aj zvieratka. To je stará hitovečka. Pozdravujem týmto Dagmar. Dagmar, moju kamarátku, ktorá zložila túto múdru skladbu.
0: No. Dobre. A teraz nám povedz tri tvoje najobľúbenejšie zeleninky.
1: Tak ale to bude náročné, lebo všetky sú moje obľúbené.
0: Nie, ale musíš povedať len tri.
1: Dobre, pokúsim sa tak, že čo podvedomie dá. No. Paradajky. Zemiaky. To je tiež zeleninka. Zeleninka. Papriky.
0: Dobre, takže to sú tri tvoje obľúbené. A teraz poviem ja. Ja mám rád červenú kápiu.
1: Mňa.
0: Hej.
1: Aj moja je to.
0: Potom mám rád uhorky.
1: Aj moja je to.
0: Nie, toto nemôže byť. Ty môže, si už povedala
1: môže,
0: tri.
1: Môže.
0: A tretie, neviem.
1: Cibuľa, ja mám ešte cibuľu.
0: Cibuľa, to je aj moje, hej.
1: Aj moje. No a
0: však,
1: teraz...
0: Však, si dnes mala cibuľu. Celý čas mám taký pocit, že čo to je za vôňu?
1: Náhodou som dnes nemala cibuľu. Mám iba nový parfém.
0: Ty
1: máš pokazené nosové bunečky.
0: A teraz povedz,
1: a teraz tri
0: obľúbené ovocie. Dobre.
1: No, takže ja mám maliny.
0: Ja mám hrozno.
1: Hrozno. Ja mám melón.
0: Ja banán.
1: A ja mám, že...
0: Jahody.
1: To je také ťažké vybrať. Dobre, tak teda ja mám hento, toto tmavé.
0: Černice.
1: Presne.
0: Hej?
1: Nie, áno, ale aj čučoriedky a ešte toto tretie tmavé. Také, vieš? Tak rýbe zlé.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoči, máme tu večerníček.
1: Je tu ten čas.
0: V tejto chvíli by sme sa s vami radi ako rozlúčili.
1: Hej, radi by sme sa rozlúčili, lebo teraz prichádza niečo opäť krásne. Teda aj to teraz, čo prebiehalo, hej, 3 hodinky bolo tiež krásne. Ale je čas, aby nastala zmena a ano. Prišlo niečo ďalšie krásne.
0: No tak kde to je, Janka? Hop, hop, hop, hop, hop. Veď si mi to sľúbila. Asi pred pol hodinkou.
1: Čo také?
0: No, že ideš robiť ten koláč.
1: Joj, ale áno, koláč je už skoro hotový.
0: No, ale ja ho ani necítim, ani nič.
1: Akože necítiš? To preto, že odkedy sme sa presťahovali, máme ďaleko kuchyňu. No, ide o to, že počas večerníčka si dáme večeru a po večerníčku musíme koláč ešte nechať, vieš, vychladnúť a potom ho musíme ešte namáčať do čokolády a do kokosu. Ale vy, milé deti, pre vás prichádza niečo krásne a to je tiež večera, samozrejme, a tiež večerníček. Jakub, ty si ma úplne poplietol, ja už neviem, čo som chcela povedať. Chcela som povedať, že proste prichádza niečo nádherné, niečo ďalšie nádherné, lebo aj my sme nádherní, aj toto vysielanie je nádherné, ale prichádza aj čas nádherný a to je čas oddychu a večerníčka. Potrebujem cukor.
0: Oddychni si.
1: Alebo oddych, kamoši. Vedeli ste, že veľakrát, keď potrebujeme cukor, je to preto, lebo v skutočnosti potrebujeme spánok. Je to tak? Potrebujeme sa vyspať?
0: Tak si poďme pospať. Ale najprv si vypočujeme. Večerníček, teším sa na peknú rozprávku. Dobrú noc. Som zvedavý, kto tam bude hlavný
1: večeru
0: hrdina.
1: Večeru si dáme asi ráno.
0: A čo zažije? Aj večerníček Čauke. Si asi vypočujeme ráno. Nie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stoj, kto tam? Čo si zač?
2: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo po svete.
1: Hýbaj za vráta. Dosvetli z hradu, aj tak pôjdeš, až keď si ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
3: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
2: A čo tak zo pár glgov? Na čoho?
3: Nájde sa, tiež nie sme iba na cmare.
1: Tak zahraj na tej citare.
2: Bola raz jedna krajina, tak sa rozprávka začína. V tej krajine žil jeden kráľ, rozvážne

0: brat? To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
1: Počúvate, chlapi? Veď to je o nás.
2: A bola krajina iná, kde kráľ sa nedočkal syna, namiesto neho dcéru mal a bez matky ju vychoval.
1: Tá tvoja pesnička je celkom ako o nás.
0: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
1: S obrazom princeznej Krasavy.
0: A vieš, čo znamená taký obraz?
2: Že čoskoro bude svadba.
3: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
4: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcery Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, kedy jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
5: Neznie to čudne, pobočník?
6: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
4: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
5: Vary je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
6: Málo príťažlivá. Ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
4: Naopak je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna, až dých zaráža.
5: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
4: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
5: Tak sa teda pochváľ, majster maliar. Odokry plátno.
4: Ešte počkajte, pane.
6: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Lebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
4: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
5: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakáš?
4: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
5: Čo myslíš, pobočník? Neoľutujem?
6: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princeznej Krasavy zaobišli.
5: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
4: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
5: Iným spôsobom? A to akým?
4: Tak, aby vám neublížil.
5: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
6: Títo umelci väčšine sašia humorom. To zrejme ich spôsob života.
4: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú Krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
5: A srdce?
4: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
6: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
5: Ale to, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princezny Krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
6: Pri najmenšom.
4: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
6: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
4: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
5: Ale?
4: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutý, zosmiešnený, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
6: No prosím, zasa odhovára.
5: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
4: Dobre, ale ukážem ho postupne. Takéto sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
7: Sú krásne, ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
4: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
6: Vlasy hodné kráľovnej.
4: A teraz oči.
7: Oh. Belase. Nevedzovo belase oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké. Hlboké a...
6: Chladné.
7: Chladné. Bože, aké chladné.
4: Studené. Až srdce strpa. Aj had by stuhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
7: Neviem. Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
4: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme na nos.

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?
0: V skutočnosti je ešte krajšia.
1: Musím ísť za ňou. Musím. Hneď. Pomočník, koňa. Rýchlo mi dajte pripraviť koňa.
0: Pozrite jej do očí, pane. Do očí.
1: Áno. Tie oči...
0: Srdce ste už stratili, ale riadte sa rozumom. Pobočník, toho kone daj odviesť nazad do stajne.
2: Zatiaľ vôbec stajňu neopustil.
1: Tak čo spravíme, hm?
2: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
0: Nie. Nie.
2: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
1: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
2: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
1: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
2: Poznám kráľa od kolísky.
1: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
0: Už je mi to jasné.
1: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
2: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme pre zmenu poslali obraz nášho kráľa krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
3: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale veď to nie som ja, ale akýsi...
2: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriť.
3: No. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
2: Salónny pajac.
3: V záhrade s citarou. No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
0: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
2: Krátky sprievodný list.
3: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
0: A keď sa budú vypytovať...
3: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
2: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej čembalo.
3: Čembalo?
2: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. No, ani vo dne sa nestráca, poznajú každý hvezdár.

0: ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala,
2: no,
3: že...
2: No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní a urážaní iných.
3: Tak to povedala, pane, odpustite, ja...
2: To je v poriadku, to nič.
1: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. A aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
1: A jej kraslica je krásna, ale prázdna, pane.
3: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
3: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
1: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
4: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ.
2: Je mi strašne, priateľ Maliar. Strašne. Bolí to.
4: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
4: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
4: Možno sa vám to teraz nezdá, ale ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
4: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
4: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: Nemá srdiečko malé, ukryvdené, bráni sa tvrdne zo vzdoru, ako by nepatrilo žene, lež dákej soche z mramoru.
1: Niekto jej predsa musí pomôcť.
2: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
1: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spytoval ľudí.
2: A?
1: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
3: Tejto umelci nemá to vychovanie.
2: Nechcem lichotky, ale pravdu.
1: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
3: Dobrý postreh na umelca.
1: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
2: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
1: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
3: V tomto by som mu neodporoval, pane.
1: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
2: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
3: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
1: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlebovačom nedôverujete.
2: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
1: Môžete ju zachrániť.
2: Zachrániť? A pred čím?
1: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
3: A sebe ublížiť.
1: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
2: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
1: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A Do mňa sa nemôže zalúbiť, som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
3: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
2: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
1: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
2: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
3: A nemal by kto kráľovať u nás.
1: No, to je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
2: Vieš, priateľ maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
3: To by som si nikdy nedovolil, pane.
2: Nedáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevrátim.
3: No, ak to nebude nadlho, možno by som to dokázal, pane, v rámci vašich príkazov.
2: Viem, že tebe môžem dôverovať.
3: Král je naozaj veľmi láskavý. Mimochodom, dovolil som si dať pripraviť kone a všetko potrebné na cestu pre vás oboch.
2: Vidíš, priateľ maliar, že som sa v ňom nezmýlil? Tak teda, hor sa na cestu za mojou láskou.
3: Nech vás amor ochraňuje, pane, na ceste i v jej cieli.

0: čaril.
1: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
2: Pani Klotilda,
3: čo si žela vaša jasnosť, princezná?
1: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kdesi po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
3: Dámy, dámy, venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
4: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
1: Myslíš toho koniara?
4: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
1: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
4: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
3: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
4: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
1: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
4: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
3: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
4: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
1: O, aký vzdelanec.
3: A tie jeho básne.
4: Počúvala by som ich hoci celý deň.
1: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, po kolená v hnoji, zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
4: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
1: Slávik?
4: No, volajú ho Slávo. Tak sme si ho premenovali na Slávika.
1: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo voľajaký iný Dačoslav?
4: No, neviem. Iba to, že je Slávo.
1: Prihrdé meno na sluhu.
3: Vraj vie hrať aj na čembale.
1: Čembalo v stajni. Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
4: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
1: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
4: Je. Je dokonalý. Je jednoducho úžasný.
1: Vy ste do neho zaľúbená.
4: My?
1: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí kývnuť maličkom a je po pánovi dokonalom.
3: Aj tak je úžasný.
4: A na ten jej malíček sa ani nepozrie. Tak. No, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zaľúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš.
1: No,
4: ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
0: Prepáčte, princezná, že ruším, ale chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
1: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
0: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás ešte nepovedal ani slovo.
1: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
0: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
1: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, i hneď poď sem, rýchlo.
4: Želáte si, vaša jasnosť?
1: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. Mm-hmm. On je nejaký čudný, nie?
4: Stajník?
1: Koniar.
4: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
1: Som milý. Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
4: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
1: Netrep. Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
4: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
1: Tak ani slovo. Neviem, či to mám brať ako lichotku alebo ako urážku.
4: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
1: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
4: A k Kto by si vás, princezná, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
1: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
4: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
1: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
4: Pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
1: Takže sa predsa len o mne rozprávate. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
4: Nie, prisahám.
1: Potom sa nemáš čoho báť, však.
4: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila.
1: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
4: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale...
1: No, ak sa ti to podarí... Dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páči. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
5: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes. A svedčí ti, no, keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
4: Ale, lichotník. Princezná má presne taký istý účes. Aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne. Hotový zlatý vodopád.
5: Lokne? Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezná blond alebo čierna.
4: Netáraj. Prečo si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás?
5: Možno má, netvrdím, že nemá, nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
4: Neklam, nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
5: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
4: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
5: Pred ňou? Mm-hmm. Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezná Krasová je krásna. Možno...
4: Je. Je až oslepujúco krásna.
5: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa naň jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. Aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezná Krasová je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
1: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
6: Tak všimla si ho, dokázal to. Prvé víťazstvo zdobí.

0: Dobre, tak počúvaj.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Tak a teraz ty, poď.
2: Zažiari lásky hviezda.
0: Výborne.
2: Dobre?
0: Dobre, a teraz počúvaj druhú časť.
1: Ani

0: mozg zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký mozg zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. No tak, Sláviček ptáčiček, Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem, na moju dušu neviem. Skús to ešte raz, možno potom... Ešte stále neviem.

0: najlepšom nachytal.
1: Ale ako mne poboskáš, budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
2: Odpustite, pán kráľ. Bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Ja. Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý otec? Veď on za nič nemôže.
2: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre. Keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
2: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
2: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe. K žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí, na hostinu. Áno, môže si pozvať, môžeš. Pod kami, na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu, na lúke požehná.

0: práka.
1: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou?
2: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
1: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
2: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
1: A čo kráľ Ľuboslav? Hm? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
2: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
1: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
2: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
1: Možno už zabudol.
2: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
1: Prestaň, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bitkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
2: A ja ťa dobehnem a chytím.
1: Chyť si ma.
2: Chytím.
1: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
2: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
1: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
2: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
1: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
2: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
1: Ty si moja malá hrdinka.
2: A skromná fialinka.
1: A
2: čo ešte?
1: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
2: Ty si hnusný, vieš?
1: Viem.
2: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
1: Viem. Lepšie než ja.

0: asi lepšie než ja. Lepšie než moje pery, viac než ja. Než ruka, čo ti verí. Lepšie než ja, lepšie než ja. Než ja, než, než, ne.
1: A tak šli

0: ulica k hradbám pod hradom.
1: O Bože, už zasa.
2: Krasavá, krasavička, no čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tápec je strašná. Komín neťahá, len zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať.

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. No ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich sušiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním, aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje ubožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, no poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Slúžka?
0: Veru, slúžka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Slúžka.
0: Slúžka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Slúžka.
0: Slúžka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa, počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Slúžka. Konečne dobrá práca.
0: Tak, ako pobočník, ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. Musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Maria?
3: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne.
2: Pekne.
0: Je taká nezdolná, silná a ľúbi ma. A ako ma ľúbi... Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže, ako teraz z toho vybrdnúť, keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahli za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: No, to nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ? No,
3: kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: Ale veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
0: Ale toto, to je predsa šialenstvo.
2: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, keď konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
0: Je to šialenstvo a šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
3: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
0: To asi nedokážem.
2: My budeme ukrytí za záves.

0: Som a ak bude treba, zasiahneme.
1: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práve.
2: Uh-huh. No dobre, ale poponáhľaj sa.
1: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A potichu! Rušíš ma!
1: Prepáčte, pane.
2: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
1: Áno, pane.
2: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Ha, si to ty? Si.
1: Áno, pane, som tu.
2: Slúžka. Obyčajná slúžka. Záviaž mi črievicu.
1: Áno, pane. I hneď, pane.
2: Princezná slúžka.
1: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
2: Žena žobráka.
1: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
2: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
1: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
2: Ale...
1: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
3: Krasava. Preboha, krasava.
0: Pane, teraz sa musíte ovládať.
4: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
2: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava. Nespoznávaš ma, to som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
1: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
2: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
5: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
1: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
2: Á, chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však...
1: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
2: Niekoho blízkeho? Koho?
1: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
2: Už ho... Neľúbiš?
1: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
4: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
5: Ale čo to má znamenať? Čo teraz?
0: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
2: Žobrácky oblek, žobrácky oblek. Na čo mi teraz bude?
0: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod hradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
2: Ale...
4: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
5: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava! Krasava! Krasava!
1: Nekrič, nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás voľa, ako nechce opustiť. Musela som zo služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
1: Hvezdár.

0: Naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále, od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu, komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Hm? Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac, než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von. Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca za

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do smiedných bílí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš komeš za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté. Nástru mám. Hmru zabudnutia pridávam. Tak. A teraz ešte jedovatú slinu. Fuj! Trochu nafúknuť. A je to.
1: Čo je to?
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
3: Rada. Ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky. V srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky. Od zlosti pobletnuté líca. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám

0: Uvidíme, moja milá. Uvidíme.
1: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stane to zmizneš.
1: Kikiri, to nie, nesmieš. Pomoc, pomôžte!
2: Dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi. Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
3: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
4: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešte že čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
4: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajbol.
3: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
3: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
3: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
3: Vidím ho. Tam je. Aha, tam. A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
3: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale za sveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
5: Malý, a čo je zase toto?
4: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
5: Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
4: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
5: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
4: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
5: Dáš ho preč?
4: A nedám.
5: On po mne rafol.
4: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
4: Ja sa neškriepím.
5: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
5: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
4: Babi, však tu môže Rafán zostať. Je hladný a smedný. On niekto mu do krvi poranil lapku.
5: Ne, tam toho.
2: Dodo?
5: No, ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
5: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky?

sa s liekmi hrá, toho, kto ich douzdá, toho, kto ich ochutná.

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie.

0: Vláčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? A to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Ale ti to len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Ty čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvost.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustíte sa za mnou. Hovoraj predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Ty mi je tuším hlúpejší ako vtáče vať.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo sa ťa zľaknem?
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Balík,
1: no ešte.
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafán, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte. Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. A teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Bete nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou novou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj!
6: Zmizla.
1: Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila, tá, kam mala od rána namierené, tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
7: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
8: Vrana? Akáže som ja vrana? Som straka, straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktori, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
7: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
8: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
7: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: malí ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto aha pichliačik mi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufačiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.

0: chyba człowiek i choć tak zdrowie. Jednym okom sa pozrite na tú krývajúcu dĺžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína, natiahne nohu, doktor ti to zaviaže, ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie, tichšie, čo si počujem?
2: Čo, keď netáraš prachka, tak počujem števot ptákov a praskanie konárikov, ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka Miška, zober si na opieranie túto paličku, tento liek proti bolesti, a zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafán.
0: Pes Rafán tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretriš si riadvej pachce. Rapota na straka, ako si sa maká. Taká si ty taká. Nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No. Tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi aj bolí. A ty, gášterici.
3: Gášterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajbolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: A kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
8: Kto ti pri tom pomáhal?
9: Mňau!
7: Mačkica!
9: Ja? No dovol!
7: Nikto iný tu nebol!
8: Alebo bol?
9: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
9: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie. Že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
9: Mňau, a na čo?
7: Kuš. Je perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
0: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
9: Môžem aj odísť.
0: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak, tak, tak. Trikrát napľuť. Tuj, tuj, tuj. A naliať do hrdla.
10: Kikiri, kokoro, pomôžte mi rýchlo.
0: Naposledy, viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku, iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: sa! Čo to robíš? To nesmieš!
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A uvarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním.
1: Dobre, dobre. Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák. A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa. Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
4: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. A nie neskôr, alebo potom. Vravia to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
5: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
4: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
6: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stvára?
7: Si v poriadku, kamarát môj.
4: No a ty len nezrápaj.
6: Pre napotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
4: To nie ja, to vy.
6: Ja?
4: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
6: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
4: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
6: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Lieky doktora jaj bolí. Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to nie, to veru nie. Lieky sú na liečenie. veď to každý dobre vie. Alebo nie? Lieky veru nie sú cukríky, sladké ako ďatle za striky. Aj tie pekné farebné sú poriadne zákerné, to každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú vôbec hračky pre dieťa.

chvotanie, hľadanie, dýchanie a pálenie, oh yeah, to nie. Pretože lieky ozaj nie sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie?

0: Ja som nechcel. Ja som len chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Tak to by som aj ja rada vedela. Kde máš toho maróda? Ó, raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au, au.
1: Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela.

0: Treba ísť. Pozri.
1: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k hášterici.
2: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
2: Prečo?
3: A prečo? Prečo? To preto, že chcem ísť s vami.
4: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
0: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafán?
0: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
2: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás hášterica nezbadala.
2: A čo doktor Jajboli?
0: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
2: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
0: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás tu vedieš? Rovno k hášterici.
2: Doktor Jajboli šiel tadialto?
0: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
0: Pretože máš strach.
3: Jože, mám.
2: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
5: Hášterica?
6: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
1: Joj, nič jej nepovedz.
6: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
2: Ja nič.
6: Ale... A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
2: Chcem ho vidieť.
3: Siri, už ho dostala.
6: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.

0: Kde čaká doktor Jajbolí? Kde slza zmáča tvoje líce? Kde ani svieca nehorí?
1: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší

0: a vybral sa po máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
1: To bol máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu máčik.
2: Je tu niekto?
3: To som ja, máčik.
2: Pekné meno. Teší ma, doktor, aj bolí. Ako si sa sem dostal?
3: Hľadal som vás.
2: Mňa?
3: Chcel som vás oslobodiť.
2: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
3: A vy ste sem prečo išli?
2: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
4: Čo tu, máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
3: To si ty, Miška?
4: No, a kto iný?
3: Čo tu robíš?
4: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
2: Na ostatných? Nerozumiem.
4: Na vašich pacientov. Zvieratka.
2: Aha.

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, zlatolások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky, sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau? Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
1: Čo?
3: Ty falošnica.
4: Mňau?
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Oh, prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala. Toho, na čo ukážem, najprv šuška, potom zem.
5: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praská od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.

0: ešte šťastnejšie dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva zlatohlások.

Kde bolo, tam bolo, za tých dávnych dobrých čias, keď svinčičky nosili črievičky a žabky chodili v čepčekoch, keď somáriky po uliciach ostrôžkami čerkali, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Nuž vtedy žila chudobná žena s dvoma synmi a tí, akoby jeden druhému z oka vypadol.

0: Na čo toľko dreva hotujete, chlapci? Do zimy času dosť.
1: Veru, nie, mamko. Niet času.
2: Viete, my s Jurkom sme si tak vraveli,
1: že tu len biedu trieme.
2: A iní do sveta chodia.
1: A že sme vám aj zemiačky posadili.
2: Aj repu.
1: Aj kapustu.
2: Aj mak zasiali.
0: Aj dreva prihotovili.
2: Veru, aj na tri zimy bude stačiť.
1: Aj...
0: Janko, Jurko, a či je vám doma nedobre?
1: Všade dobre, doma u vás najlepšie, mamko.
2: No.
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, dáky dukátik zarobíme.
1: Aj rozumu naberieme.
0: No. Aj netárajte. Kto vie, čo by sa vám vo svete prihodiť mohlo? Ľudia sú všelijakí. Svet býva zlý.
2: A veď aj iní boli.
1: No a vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. No.
0: A mňa by ste tu samú zanechali.
2: Veď sme vám všetko prihotovili.
1: No, aj dreva.
2: Aj poživne.
1: A Dunčo na vás za ten čas dá pozor.
2: No?
1: Vidíte? Vidíte súhlasy?
2: A pred zimou sa vrátime.
1: Počujete ho, mamko? Dunčo by nás hneď pustil.
0: Ach, jaj. A na čo som sa s vami trápila? Keď mi do sveta utekáte. Samú ma tu zanecháte. No čuž, Dunčo. Dobre, ja viem, že ich tu už ani na reťazi nezadržím. A čože vám treba na cestu? Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
1: A prečože nie?
2: Veď si vyslúžime, budeme aj unakvejšie jedávať.
1: A vy s nami, mamko.

0: S Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svorní. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite. Boh vás opatruj.
1: Kdeže by sme mohli, mamka naša jediná, s Bohom ostávajte a dobre sa tu mávajte. Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.
2: A ty, Dunčo, dávaj pozor na našu mamku. Nech si ju pri zdraví nájdeme.
0: S Bohom, chlapci. Len na bratskú svornosť nikdy nezabudnite.

0: Adam, by neškodilo trochu si oddychnúť a zajesť.
1: Tu? V najhlbšej hore? Pozri, tamto slnko presvitá húštinou. Isté je tam čistinka.
2: Čože je to za hukot? Počuješ? To nie je hukot, to je hrmenie.
1: Alebo skôr vrčanie. Aké si zvery sa tam rujú.
2: Poďme radšej preč. Nepáči sa mi to.
1: To by som si v živote nepomyslel.
2: Dvaja vlci do posledného chlpa rovnaký.
1: Dva medvede. Jeden ako druhý.
2: A dva levy. Ako by si z oka vypadli.
1: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
2: Čo sa majú rodní bratia takto klpčiť? Otvor tanistu.
1: Chce sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
2: Je ich priveľa. Postrieľať by sme ich nestihli. Skôr oni nás by roztrhali. Oprobujem slaninu. Pre človeka dobré slovo, pre zviera dobré sústo, vravievali naša mamka.
3: Hej, zveri, veďže sa nebíte brat s bratom, pomerte sa. Tu máte, chytajte, aj slaninka už letí.
2: Pre každého jeden kúsok.
1: Oh, každý žerie svoje. Ani len na seba nepozrú.
0: Darmo je. Naša mamka sú múdry človek.
3: No vidíte, zveri, aj po dobrom to ide.
4: Všetko má svoj koniec, len klobáska dva.
5: Dobré slovo lepšie od peňazí.
6: Čo má byť, bude. Čo má prísť, príde.
1: Počul si ich, braček? Veď tí hovoria ako ľudia.
0: Čo by nehovorili? Bijú sa ako ľudia, nuž aj rozprávajú ako ľudia.
3: Keď je tak, nože si sadnite, bračekovia. Teraz si aj my zajeme a vy nám zle neurobíte, však.
2: Vy ste si svoje zožrali, teraz nechajte nás spokojne sa najesť.
5: Dobrú chuť, bračekovia.
3: Ejha, akí sú vychovaní.
0: A čože by neboli, keď sú to páni medzi zvieratami.
3: Lev je kráľom zvierat.
0: Medveď pán vrchov.
3: A vlk zbojník lesov.
0: Ale za to pánsky zbojník.
3: Veľa nám toho nezvýšilo.
0: Čo budeme oddychovať, keď nás prepchaté brucho neťaží? Poďme ďalej, nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
3: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zveri s takýmito zubiskami.
1: Jurko, môže sa obzrieť, ale nezlakni sa.
0: Prečo?
1: Tie zvery idú všetky za nami.
0: Heja. Pochodujú ako vojaci na cvičení. Jeden za druhým. Pravá, ľavá. Čo teraz?
1: Slaninu sme zjedli.
0: No aj chlebík.
1: A čo im dáme?
0: Už iba tak seba samých.
1: Ale netáraj. To by im bolo všetko na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
0: Už potom neviem, čo by nám mamka teraz poradila.
1: Už len to dobrú slovo.
0: Z toho sa nenažerú. Aha, Janko. Veď sme už z hory vyšli von. A tu hneď dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
1: Čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
3: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Rozlúčime sa ako ľudia.
0: Ako ľudia?
1: No prečo nie?
3: Ďakujem vám za doprovod, za ochranu a rozíďme sa v dobrom. Aj pozdraviť viete. Pekné od vás.
0: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
3: Z nás by ste sa nenasítili.
4: Dobrodincov nežerie.
5: Radšej sa vám odslúžime.
6: Pred zlými vás ochránime.
0: To je od vás veľmi milé.
1: Ale ako si budeme s toľkou perepúťou službu hľadať?
3: Každý sa zľakne, že by vás museli živiť.
4: My sa sami uživíme.
5: Ani hanbu nespravíme.
6: Ani za to nepýtame.
3: No, takže sa vás nezbavíme.
5: A čo keď pekne poprosíme?
0: No tak, čo už s nimi?
3: Keď tak pekne prosia, vravia skoro ako my.
0: No,
3: možno nám aj pomôžu.
0: My sme dvaja bratia.
3: Oni sú tiež vo dvojiciach, ale dokopy nás je priveľa. Darmo je. Musíme sa rozdeliť. Ty si zober jedného vlčieho,
1: jedného medvedieho a jedného levieho bračeka. A ja si vezmem druhých.
0: Mamka nám kázali pokope sa držať.
1: Lenže mamka nevedeli, že sa rozrastieme o toľkú perepúť.
0: No už čože. Ty choď tamtou cestou a ja sa vrátim touto.
1: Dobre, ale vieš čo, Jurko? Keď sa jeden či druhý z nás bude vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, zapichneme do tejto lipy svoje nože. Kto sa vráti skôr, vytiahne bratov nôž a keď z dreva vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
0: Správne, ako vravíš.
1: Šťastnú cestu, Jurko.
0: Požatvé, dovidenia, Janko.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. A čím poslúžim pánovi? Húha. A čože je toto?
0: To sú moji pomocníci. Nebojte sa. Vidíte, ako si pekne sadli. Pozdravte, bračekovci. Vidíte? Majú dobrú výchovu, pánsku.
1: No, na pánov majú priveľké zubiska a pazúre. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A či všetci?
0: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou a potom sa poobzeráme po meste a uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
1: Aj cibuľu?
0: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, čo tu u vás dobrého slýchať?
1: No, Peter!
2: Áno?
1: Dones chlieb, slaninu a cibuľu. Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba?
0: Nič, len rozprávajte.
1: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku zašikovať, lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. A teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
0: Veď som videl.
1: Ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa kto si taký rúči našiel, čo by toho šarkana zabil, že mu dá princeznú za ženu a pol kráľovstva k tomu. No, sem daj, Peter, tú slaninu.
2: Áno.
1: Aj soľ prines.
2: Nech sa páči, mladý pán.
0: Ejha, to by bolo hrdé zaťovstvo. Ďakujem, ďakujem. A princezná je pekná?
2: Ako obrázok.
0: A dobrá?
2: Ako kus chleba.
0: Tak by som aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
1: A vy by ste naozaj takú paskudu opáčili?
0: No prečo nie? S takýmito pomocníkmi?
1: Už to je pravda. Petrík.
2: Áno.
1: Pôjdeš s pánom do kaštieľa.
2: Dobre.
1: Viete, robil som klobásy pre kráľovský dvor a Petrík po ne prišiel. To je môj syn, on tam slúži. Nezabudni pekne odo mňa pozdraviť pána kráľa a že im želám dobrú chuť.
2: Lenže, pán môj...
0: Áno?
2: V takýchto háboch sa akosi... Nepatrí pred kráľa predstúpiť. Viete čo? Pokojne sa najedzte. Otec, aj klobásky daj pánovi, aj vínka mu nalej. Ja sa hneď vrátim a dáke pánske šaty prinesiem. Aj pánovi kráľovi poviem.
0: A ako myslíte? Vy sa v pánskych spôsoboch vyznáte, ja veru nie.

0: Pankrát! Pankrát! Otec posiela klobásky a jaterničky a prišiel jeden k nemu taký, vraj sa chce so Šarkanom o princeznu pasovať a má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazúriskami a...
1: Počkaj, Peter, počkaj, nože po poriadku. Matej, zavolaj princeznu. A ty ešte raz. Ktože prišiel?
0: No, taký mládenec, skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
1: No, to má pravdu. Takže hlupák nie je. No.
2: A aký je? Pekný?
0: Veď vravím, taký... No, celkom k svetu.
2: A je milý?
0: No, vyzerá na milého, statočného mládenca. Iba, že je poobliekaný, no... Veď viete, prepitujem ako sedliak.
1: A čo tam po šatách?
0: Ale ja som si myslel, že by mal aspoň trocha rytiersky vyzerať, keď...
1: Matej, vyber z truhlice moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
0: Kdeže, iba takú, no, balašku.
1: Aj moju najlepšiu šabľu zober. A kde je teraz?
0: V otcovom hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou, lebo bol po ceste vyhladnutý.
1: Zober moje rytierske šaty, Peter.
0: Áno?
1: Bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
0: Áno.
1: Aj tie jeho zvery nachováme.
0: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, on ich volá Bračekovia. Že oraj Bračekovia. Také ozrutí.
2: Ach, otecko, myslíš, že sa mu to podarí?
1: Dúfajme, dcérka moja. Dúfajme v najlepšie. Ak také ozruty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach, jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel. Chutilo ti, Janko?
3: Ďakujem, pán kráľ, dobré bolo. Aj núkania bolo dosť, ako sa u nás vraví. Aj Bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
1: Nažrali sa, spia. Tak už to býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
3: Nebojte sa, pán kráľ, nezaspím. Veď doma sme dennodenne za svitania vstávali.
1: A nerozmyslel si si?
3: Čo?
1: No, ten zápas.
3: Povedal som, že ho opáčim, no už ho opáčim.
1: Ale to Šarkanisko, vieš, koľko má hlav?
3: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
1: No, tak ti to už povedali.
3: Povedali.
1: A čo?
3: No, nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valaštičku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
1: Nuž tak, no, hádam, poďme spať. Za svitania ťa bude princezná čakať v koči. A tvoje zvery tiež pôjdu.
3: Pôjdu. Všade so mnou chodia. A radi sa bijú, tie si prídu na svoje.
1: Ale hádam, nie kočom.
3: A pravda, že nie kočom. Veď by sa nepopratali do takého fajnového vozíka.
1: Veru, nie. Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.
3: Naša mamka vravia, čo komu súdené, toho ver neminie. A oni dobre vedia, čo vravia. Dobrú noc.

0: Prichystajte sa, mladý pán. Už tam budeme.
1: A Boh s nami, ale prečo?
2: Neplačte, princezná. Ešte nie je prečo plakať. Urobím to tak. Vy prebehnete popred jaskyňu, nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami súkať z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho ja nezabijem, pľuhu 12 hlavu, dokántrim ho tak, že sa mu odnechce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
1: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: A dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich. Už sa nevedia dočkať. Nože poďte, princezná, vystúpime. A ty, Matej, Matej, ne aby si s kočom ušiel. Zostaneš tu, na tomto mieste. Opraty v ruke a keď bude treba, poriadne šibneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči, rozumieš?
0: Ale ja? Prečo? Ja som mal rozkaz len doviezť vás sem, nič viac. A aj koni treba napojiť. Aj sa Šarkana boja. Plašia sa mi.
2: Počul si ich? Neopováž sa uísť. Braček Vlčko, nože ho posráš. A daj mu tie hlavy dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezná. A teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priam pred Šarkanom.
1: Áno, Janičko, ja už bežím.

0: princeznička, už si prišla? Nože, poď sem bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
1: A jedna hlavička je dolu. A druhá. Celkom dobre to ide.
2: Čo to robíš, sopiak nevychovaný?
0: Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netancuj toľko.
1: Dobrá šabľa, čo povieš, Arkanisko? A už máš len 8 hlav, ty ohava.
0: Aj tie mi stačia, ale to by som ťa zožral.
1: 7. Bračekovia, poďte pomáhať. Balaška moja otcovská, teraz je rad na tebe.
3: Janko, Janičko, ty môj záchranca, rytier najstatočnejší.
1: Nie, princezná, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíš, teraz by ma i mucha zhodila na zem. Nie, to princezná, neudrela si sa?
3: To nič, Janičko. Neubližujte.
1: Nie. A čo mi, bračekovia?
2: Kto včas ráno vstáva, plné truhly máva.
4: Tomu sa nelení, tomu sa zelení.
2: To druhému jamu kope, sám do nej padá.
1: Zlázeli na nevyhynie však. Matej, naber vody zo studne, vysmedli sme. A ja aj moji bračekovia. A tým sa tuším, už aj jazyk zapletá.
5: Čo som jeho sluha? Alebo medveďov? Alebo vlkov?
6: Už nesiem, pán môj.
1: Napíte sa, bračekovia, nech vám jazyky nevisia. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
3: Môžem aj ich vyobímať za ich statočnosť?
1: No, neviem, či...
2: Môžete, princezná.
4: Najprv mňa.
2: Ja som mu dve hlavy otvoril.
3: Ďakujem ti, medvedík. Aj tebe, vlčko, ďakujem.
6: Bude to dosť?
1: Radšej ešte jedno vedro.
3: Čo tu robíš, Janičko?
1: Vezmem si šarkanie jazyky. Na pamiatku.
3: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
1: O chvíľočku, princezná. Vidíš, bračekovia mi po toľkej robote pospali. Ja by som si rád oddychol.
3: Tu si ľahni pod strom, Janko. Vezmeš si ma za ženu?
1: Rád. A ty ma chceš, princezná?
3: Chcem, Janičko. A aj sa môžeme hneď zasnúbiť.
1: No, keď ja nemám prstienu.
3: To nič. Ja mám. A vieš čo? Prelomím ho na poli. Každý bude mať polovicu. To je lepšie ako dva prstienky. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospí. Oddychni si, môj milý. Psst. Ich nezabudíš.
5: A na čo som sa s vodou vláčil? Ha?
3: Psst. Keď si oddychnú, iste sa radi ešte raz napijú.
5: Zbytočne ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. A čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného šarkana? Keby som mal takých pomocníkov, možno by som sa aj ja odvážil. Možno aj nie. Ale možno aj jej. Veď som sa nebal skočom chodiť za šarkanom. A teraz mi má taký skade ruka, skade noha rozkazovať mne, kráľovskému kočišovi. A čo som ja horší ako on? No veru. A jak by som mohol byť kráľom? Pánske more si lepšie poznám ako on. A veru, aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Ha? Tu. Aj veru, je ešte dosť ostrá.
1: Prestaň vrieskať!
7: Počuješ? Prestaň! A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil Šarkana. Že ja!
3: Nikdy!
7: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca.
3: Nie, nie, to nespravíš.
7: Vidíš tú Valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skántrim. A aj tak budem kráľom, lebo keď ľuďom poviem, že ja som zvárnil Šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
3: Ale ja im poviem, že...
8: A kto že ti uverí?
7: Dosvedčiť ti to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú. Rozumieš? A teraz rýchlo do koča. No, kráčaj, Resko!

0: Ale som smedný. Čo to vidím? Bratia, hore sa, rýchlo vstávajte. Janka nám zabili.
1: Iste ten rapavý kočiš.
2: To ja mu ukážem.
0: Vráť sa, bratče, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repíček a koreň kosti hoja. A o polnoci kvet paprade. A ty vlk, tá utekaj našej tetky poživú vodu. Do rána musíš byť nazad. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte už. Bežte.

0: Najvyšší čas, že ste prišli. Slnko je už hodný kus nad horou. Nože mu potri hrdlo s hlinkami. Tak. Prilož hlavu na hrdlo a drž. Ja ho živou vodou povtrkám.
1: Prirazi. Prirazi, vravela tetka.
0: Raz. Dva. Tri.
2: Ja sa mi dobre spal. A kdeže je moja nevesta?
3: Čo sme to urobili?
0: Ty si mu hlavu držal.
3: Veď si mi kázal.
0: Si ti len trkvas, braček. Veď si mu ju opačne nasadil.
2: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Mocem sa.
4: Veď sa nám ešte dobije.
0: A ako môže dobre chodiť, keď má hlavu predom dozadu nasadenú?
3: Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezna nechcela.
0: Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček. Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Zelinky, živá voda, raz, dva, tri razy. A konečne z neho zasa šúhaj ako majovaný.
2: No už je dobre, vračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
4: A príde na psa mráz, až sa bude triasť.
3: Na konci byť prieska.
0: Bodaj ho parom vzal papľu harapavého.
2: Nehrešte, bračekovia, nehrešte, aby nad vami zlé sily nezískali moc, ako vravievali naša mamka.

0: Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh, uslíš. Čím poslúžim? A to ste vy?
0: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slýcha?
1: No, dobré noviny. Už sa u našej céry nemáme čo báť, lebo kráľov kočiš Matej zabil Šarkana. Preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
0: Kráľov kočiš vravíte? Rapavý Matej?
1: Tak veru, ten, pán môj. Dnes majú s kráľovou dcérou oddávky a zajtra pôjdu na sobáš.
0: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
1: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Vraj ste pred Šarkanom ušli aj so svojimi zvermi. Len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali Šarkanovi na pospas. Keby nie, Matej!
0: Kto to vraví, princezna?
1: No, čože ja viem? Ľudia vravia. Iste Matej každému porozprával. Vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí a každý mu to uzná. Veď to nie je hocičo takú obludu skántriť a zachrániť princeznu.
0: A princezna, čo vraví?
1: Až vraj nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. No, kto by sa aj nezlakol?
0: Stavme sa, pán Hostinský, že budem z ich hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
1: To sa vám, veru, nepodarí. Veď ste princeznu v najťažšom nechali. Takže 100 dukátov a tu je moja ruka.
0: Platí. Poďme, bračekovia.

0: Pán Boh, daj dobrý deň všetkým.
1: Mari, si vstal z mŕtvych?
2: Janko, Janičko môj.
3: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči? Princezná, pusť ho! Stráže, vyhoďte ho!
2: Nie, že tak, otecko.
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana, aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. Keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu oťal a mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije, aj teba, otecko, ak...
1: Nie, to...
2: Ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
1: Nie, to... To nie je pravda! Máme! Vyšite tie zvery! Veď nás roztrhajú!
0: Daj mu to neurážia!
3: Kto z vás teda klame?
1: No, aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie oceknuté šarkanie hlavy videli, nie?
0: Lepšie sa im prizrite, pán kráľ, a uvidíte, že ani jedna nemá jazyk.
3: Pravda je. Nemá. A kde sú?
0: Tu sú. V mojej tanistre. No? Kto klame?
3: Matej, stoj! Stráže, zadržte ho!
4: Nechajte ma!
0: Len ho dobre drž, bráček Lev. A teraz povedz pravdu.
1: Priznávam. Všetko priznávam. Princezná neklame. Ani ty neklameš. Nech ma pustí z pazúrov.
3: Povedz svojmu Levovi, nech ho pustí. Stráže, rovno s ním do temnice. Porátam sa s ním a skutím. Teraz máme iné starosti. Poď, Janko. No poď sem k nám. A vítaj, syn môj.
2: Sadni si ku mne, Janičko.
5: Rád. Princezná.
3: A svadba bude ešte dnes.

0: Čo si želáte, pán môj?
1: Hej, ale si ma nastrašil. A čo tu robíš tak zavčas ráno, Peter?
0: Budem vašim sluhom. Rozkážete priniesť vody na umytie, alebo vás obliecť, či priniesť raňajky?
1: Umiem aj oblečiem sa sám. Naraňajkujeme sa spolu v kuchyni. Kde sú moji bračekovia?
0: Spia pri kozube.
1: Poďme za nimi. Povedz mi, Peter, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
0: To je zakliatá hora, pane. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
1: Veľa ľudí tam už pohynulo?
0: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
1: Povedz mojej žene, keď sa zobudí, že som sa išiel poprechádzať. Že sa čoskoro vrátim.
0: Ako rozkážete, pane?
2: Vyberá sa Janko na prechádzku, na poľovačku aj so svojimi zvermi. Pustili sa za líškou a tá ich vždy hlbšie a hlbšie do zakliatej hory zavádzala. Jankovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zahrešil, čo predtým nikdy neurobil. A líška striga len na to čakala, lebo nad nevinnými nemala moci. V tej chvíli mu skapala z očí a on sa videl v hustej hore. Tma ako o polnoci. Zostal pod starým dubom, nakládol si ohník, začal slaninku piecť a vraví.
1: Najeme sa, bračekovia, hlačnému sa zle rozmýšľa a potom sa poobzeráme, do čoho sme sa to dostali a čo s tým urobíme. Kde si? Nevidím ťa.
3: Rovno nad tebou. Na strome sedím.
1: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
3: Zima mi. Zima mi.
1: Poď sa zohriať. Alebo mlč.
3: Aj by som šla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Ak si dobré, nič ti nespravia.
3: Dobré či zlé, ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo, ak mi chceš pomôcť, hodím ti prútik, šibni ich každého pre výstrahu a potom zídem.
1: A inak nedáš, hoď. Raz, dva, tri. Ha? Už si spokojná?
3: Ďakujem, Janíčko. Už idem. A môžem si aj ja upiecť obed na tvojom ohníku?
1: Peč si, čo chceš.
4: Ďakujem, Janíčko, ďakujem. Statočný mládenec. Hrdina. Budúci král.
1: Bože, už toľko nerečni, starka. Musím rozmýšľať.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Netáraj hlúposti a nešibrinkuj tou tvojou hnusnou pečienkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Prestaň, prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
4: Len skús, Janíčko, len skús. No.
1: Braček medveď, nože poď ukázať, aké máš laby.
4: No, len skús, medvedík, skús.
1: Čo je s vami, bračekovia?
4: Už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošibal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka.
4: A teraz aj ty skamenieš. Preto som sa dočkala. Máš. aby si vedel. To je za to, že si môjho krásneho synčeka Šarkana zmárnil. Tomáš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Leto sa už skýluje k jeseni, brat Jurko sa vracia domov, štrngá si vo vrecku zarobenými dukátmi, bratekovia za ním. Príde k lipe naráz cestí a vytiahne z dreva bratov nôž.
5: Čože je to za fígeľ? Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. A čo to má znamenať?
6: Ani živý.
7: Brum, brum, ani mŕtvý. Ani z voza, ani na voza.
5: Pôjdeme Jankovou cestou, bračekovia. Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Pridajte do kroku, kto vie, koľko času nám zvyšuje.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Ach, a to ste vy, mladý pán. No, konečne ste sa vrátili. Princezná celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Peter, Peter, nože, utekaj do zámku. Oznámiť, že prišiel mladý pán. Oh, to bude radosti. Aspoň vínka si zatiaľ so mnou vypite. Iste ste po ceste vysmedli. No, hneď prinesiem.
2: Čože ste o sebe toľký čas nedali vedieť, pán môj? Všetci sme sa pre vás trápili, sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? Kde je tá hora?
2: Tamto za mestom, pán môj, taká žltá, pochmúrna. No. A veď som vám rozprával o nej, či sa nepamätáte.
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí? Nože mi ešte raz porozprávaj.
1: Tak nech sa páči, najlepšie vínko, aké mám v pivnici. Tak, na vaše zdravie.
0: Ďakujem. Nože, Peter, rozprávaj.
2: Nož tak, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A to som vám všetko povedal už vtedy po sobáši. Zasvitania. A vy ste sa vybrali na poľovačku a...

0: Ej, ale je toto ozaj pochmúrna hora. Ďaleko nás tá líška odviedla. Odýchneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Brum, brum, veď sú tu v párebe žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. Poďte sa aj vyzohriať, bračekovia. Keď ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Veď by som išla, ale za tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobré, nič nespravia.
1: Dobré či zlé? Ja som slabá. A oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Zhodím ti prútik. Šipni ich každého pre výstrahu. Potom zídem.
0: Tak zhod!
2: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme.
3: Naši bratia obratení na kameň.
2: Všetci traja.
0: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám. Už si spokojná, starka?
1: Už som tu, pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
0: Žabu?
1: Ja pečiem žabu, ty pečieš slaninu. Mne bude slanina a tebe žaba.
0: Ty bosorka.
1: A ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdúsim ťa.
0: Bračekovia, sem sa. A priapte ju tým všetkým živote máte. Brata skáky.
1: Poviem, všetko poviem. Len neprestanú.
0: Prestante, ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Ubuj si moje čižmy. Zdieri v dube, vyber zlatý prútik.
0: Už ho má. A čo ďalej?
1: Tým ich pošíbaj.

0: ospali.
1: Vítajte, bratia.
2: Konečne sme všetci šiesti spolu.
3: Držte ho, bračekovia. Potom sa zvýkajte. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
4: Nepoviem. Nepoviem, lebo môjho krásneho dobrého synáčika 12 ľavého šarkana zmárnil. Neho sa nejaký ješ do konca sveta.
3: Tak ju roztrhajte na Frankfurtce. Je už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si nezaslúži.
4: Jaj, poviem, len nech prestanú.
3: No? Kde je Janko?
4: Za dubom v jame. Na kameň obrátený. Machom obrastený.
5: Jurko, brat môj, ako sa ti odvďačím?
3: Aká vďaka. Vezme bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
5: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou a takéto trápenie si privodili.
3: Keď sme živí a zdraví, háda, môžeme. Ale pozri, Janko. Veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
5: Čo spravíme so strigou?
3: Čarovné prútiky jej nevrátime? Nuž nech si ide bez nich, kam chce.
0: Kam by šla? Veď sa na kolomáš rozliala.
5: Zapálte aj tú kolomáš. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?

0: Veď z nich srst padá.
1: A menia sa na rytierov.
0: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov a ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom. Za to nás tetka vedma zakliala do zvieracích podôb, aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia a my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať. My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo a pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
2: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja žena viacej neplače.

Vrátili sa všetci do kráľovského zámku a držali ešte väčšiu slávnosť ako predtým. Dobrí synovia doviedli aj svoju starú, múdru matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi rytiermi do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili

0: Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, kôl

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
0: Klik.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik.

cesnak, mrkvička, cibuľa, šalátu, hlavička, redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také, aby

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu...

0: Spinplač.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

odísť zo školy s veľkou guľou.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: abrakadabra, čári mári, veľké tvári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
1: čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne.

po plafóne prejde nohami. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeníka.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu vodka.
3: Milé deti, a teraz rozprávajte.

0: Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto, vie kam, rieka tečie kto, vie kam.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.